0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Ռուսիան Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը բեչե միջամուխը լան Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ոչ մի գոդար երգիր պետք է միջամուխը լա անգախ և միկնիշան Հայաստանի ներքին գործերուն։ Միայն հայ ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրելու իր ղեկավարները և որոշելու իր քաղաքականությունը։ Հեկնական է, որ այն հայերը, որոնք օր ու գիշեր կբարձրացնեն ռուսական միջամտության մասին, լիակատար լրություն կբահեն, երբ արևմտյան երկրները, Եվրոպական Միությունը, Միացյալ Նահանգները, այսինքն, բացահայտորեն միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերուն։ Անոնք, որոնք կգարձեն, թե արևմտյան միջամտությունը ի տարբերություն Ռուսիայով անվնաս է և ընդունելի, կամ անդեղյակ են, կամ էլ միամիտ միջազգային հարաբերություններու հարցերու մեջ։ Օտար ղեկավարները ըլլան արևելքեն, արևմուտքեն, հյուսեն թե հարավեն, Հայաստանին ոչինչ կարաչարգեն, իրենց բարի կամքեն մաված, անոնք պարզապես կհետապնդեն իրենց անձնական շահերը։ Հարցը այն է, որ Հայաստանի ղեկավարները պատմության ընթացքին երբեք ուշադրություն չեն գրաված իրենց միջազգային հարաբերությունների իմացությամբ։ Հայերը ի վնաս իրենց կանդեսեն աշխարհի մեջ տեղի ունեցող զարգացումները, որոնք կրնան ազդել իրենց կյանքին կամ նույնիսկ գոյատևման վրա։ Երբ դու փոքր և դգար երգիր ես, չես կրնարդում քեզի արդունել անդարբերման ըլլալ շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններու նկատմամբ։ Հանգարակ բարակային թուն խոցելի կթարնաս արդակին սպառնալիքներու առջև։ Հրամայական է առավելագույնը սզորանալ, իսկ այնուհետև ջգուն տիվանակության միջոցով ցկտել այդ սպառնալիքները նվազագույնի հասցնելու։ Հայերը լիովին արտարացիորեն խիստ բացասական վերաբերմունք ունին Թուրքիոյ և անոր ղեկավարներու նկատմամբ։ Այսուհանդերձ պետք է խոստովանել, որ թուրք ղեկավարները, ինչպես իրենց Օսմանյան նախորդները, շատ համուտ են միջազգային քաղաքականության մեջ։ Թարեր շարունակ Օսմանյան սուլտանները գրծած են մեծ դերությունները լարել իրար թեմ և բարբերաբար փոխած են իրենց դիրքորոշումը կայսրության շահերը պաշտպանելու համար։ Նահանգահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գործողություններն էլ այդ ավանդական լարախաղաղության շարունակությունն են։ Էրդողանը բացառիկ հմտությամբ կխուզանավե միջազգային բոլոր շուրերում մեջ։ Հայաստան ներկայիս չունի և անցյալին էլ հազվադեպ ունեցած է նման հմտություններով ղեկավար։ Երկրորդ հարցը հայերուն սկացական մոտեցումն է արտաքին հարաբերություններուն սիրել չսիրելու հիման վրա։ Միջազգային հարաբերությունները չեն կրնար համադեղվել անձնական հարաբերություններուն հետ։ Կարելի է նույնիսկ հաղորդակցության մեջ մտնել թշնամիներուն հետ, եթե գարենասկու երկրից համար շահ ապահովել։ Երկրորդ հարցը այն է, որ հայերը իրենց ողջ պատմության ընթացքին միշտ սպասած են, որ որևէ օտար ուժ պիտի գա և պիտի պրկեզ իրենք թշնամիներեն։ Հայերը կրնային նման ոչ իրադեսական անկարություններ ունենալ իրենց պատմության սկիզբը, սակայն հազարամյակներու ներխուժումներու, զանգվազային գոտորածներու և նույնիսկ սպանության ենթարկվել է ետք, պետք է ենթադրել, թե անոնք վերջապես կստապին և տեսնելով, որ ոչ մեկ օտար ուժ իբրև իրենց փրկության եկած է, երբևէ իրենց փրկության եղած է, կեզրակացրել են ոչ ոք իրենց պիտի օգնի։ Ցավոք հայերը երբեք անհրաժեշտ դասեր չեն կաղած իրենց ողբերգական պատմությունեն, նույնիսկ այսօր անոնք կսպասեն, որ օտար երկիրը պիտի պաշտպանեն իրենք։ Վերջին տասնամյակներուն հայերը իզուր հույսեր գտած էին, որ Ռուսիան պիտի պաշտպանեն իրենք, կարծեք թե անբարդավոր էր նոմպան անել։ Բոլոր երկրները միմյան իրենց անձնական շահերը կպաշտպանեն, ոչ թե ուրիշներուն։ Լիովին հիասթափած ըլլալով 2020-ի արցախյան պատերազմի հետ ռուսական անդարբերությունեն և առավել ևս 2021 և 2022 թվականներուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքին մեկ մասին նկատմամբ ադրբեջանի ներխուժում են և բռնակռվում են ետք, հայերուն մեծ մասը սկսավ ապարդյուն այլ տեղեր փնտրել իր երկրի պաշտպանությունը։ Անոնց ու սախավությունը հիմնված էր այն փաստին վրա, որ Հայաստանն ու Ռուսիան խորհրդային քանի այլ նախկին հարաբերություններու հետ ստուգված էին փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր (ՀԱՊԳ) հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն։ Այդ պայմանագիրը պետք է պաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն հայերը կմոռնան, որ պայմանագիրները հաջող կնկատվին ընդամենը թուղթի կդորներ։ Բոլոր երկրներն էլ իրենց ազգային շահերը քերիվեր կտասեն, որևէ պայմանագրային բարդավորություն է զոր կրնան ունենալ։ Ռուսիայեն հասկանալի պատճառներով ամբողջովին հուսախաբլալի ետք, կարելի էր ենթադրել, թե հայերը պիտի եզրակացնեին, որ ոչ ոք պիտի գա Հայաստանի օգնության, ուստի պիտի թատրին նոր բրգիչ փնտրել է։ Ավաղ, անոնք շարնագեցին իրենց հավերժական պնդրդուկը։ Այժմ անոնք հույս ունին, որ Ֆրանսան, Եվրոպական միությունը կամ Միացյալ Նահանգները պիտի լինեն իրենց նոր բրիգիչները։ Սակայն եթե Հայաստան հարձակման ենթարկվի, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները պիտի կան նոր օգնության։ Միամտություն է ընկալել, որ այդ օտար երկրները պիտի վտանգեն իրենց ձևով ներում կյանքը Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու համար, ասի կա Հայաստանի ղեկավարության բարդականությունն է։ Արևելքի և արևմուտքի միջև դադանելու փոխարեն Հայաստանի շահերենը փոխի փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատել աշխարհի բոլոր երկրներուն հետ, առանց անցկալելու, որ անոնցմի ովևէ մեկը պիտի գա իրեն բրգելու։ Սակայն նման կարևոր խնդիր գրագործելու համար Հայաստան կարիք ունի հմուտ ղեկավարություն։ Ես կարաչարգեմ հայերուն անդեսել Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի, փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վանսի և արտաքին գործնախարար Մարկո Ռուբիոյի վարչապետ Նիկոլսյանին աջակցելու անօգուտ հարդարարությունները, որոնք Հայաստանի ներքին ընդրություններուն արտաքին միջամտության բացահայտ օրինակ են։ Հույսով եմ, անոնց աջակցությունը պիտի արժանանա նույն ժառանգին, ինչ որ ունեցավ Վանսի հանձնական այցելությունը Հունգարիա մայրաքաղաք Բուդապեշտ, ապրիլյան ընդրություններու նախորդին սադարելու վարչապետ Վիկտոր Օրբանին, որ ճախշախիչ բարդություն գրեց։ Հայ ժողովուրդը այսօր գարիք ունի գործական քայլերու, ոչ թե դադարք խոսքերու։ Թրամփը, Վանսը և Ռուբիոն իրենց մատը մատին չտպցուցին 2023 թվականին ի վեր Բաքոյի բանդերու մեջ աբորինապար պահվող Հայաստանի ղեկավարները ազատ արձակելու համար։ Անոնք շտապարտեցին հայ հրակելական եկեղեցու թեմ Պաշյանի հալածանքները, ասի կա ցույց կտա, որ ամբողջ աշխարհի մեջ քրիստոնյաները պաշտպանելու վերաբերյալ անոնց բազմաթիվ հայտարարությունները լոգ սին խոսքեր են։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, երեք իներորդ անգամ լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս առավոտ կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրություններու արդյունքները դագավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե Երևան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ քվեարկողներուն 58.97%-ը։ Առավոտյան գանուղ ժամերեն ընտրությունները 3 ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով եւ ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին քվեախցիկի միաժամանակ երկու անցերու ներկայությունը, քվաթերթիկներու լուսանկարումը, ճգնքված քվա

դեպքերը մասին։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարում հրաբարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական գետրոնի անդամները աբորին ապարբերման կենթարգեն և կամ կցերպակալվին դարբեր պատճառաբանություններով, ներառյալ իբրև կա հարձակնվելու բադրվագով, այս առարկները որակելով ընդրական իրավունքի խախտում։ Ցերպակալություններու մասին խոսեցավ նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Գարաբեդյան, վերարկության մասնակցել է ԵԹԿ, անլրակրողներու նսավ, հիմա այլ մեր բոլոր համագիրներու շրջաբադին մեծ ցերպակալություններ են, 300-ը ավելի մարդ ցերպակալած են, բայց վախնալիք որևէ բան չկա։ Գարաբեդյան միաժամանակ հերկեց հրաբարագումներու իրավաբահներու հաղորդակրությունները, որ ուժեղ Հայաստանը ընդրագաշար կպաժնե։ Պարկավաչ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյան հայտարարեց, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ կարելություններ ունի։ Ով որ ամենայն շատ ցայնը կհավաքի, անալ իր վարչապետի թեկնածուն կառաջադրի, ասավ Ծարուկյան։ Ծարուկյան նույնպես հայտնեց իր համագիրներու շրջաբադի մեծ ցերպակալություններու մասին։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընդդիմադիրներու նկատմամբ քրեական գործերը և կալանքները։ Հայաստան Թաշինքը օրվան ընթացքին քանի մարիտներով հայտարարություններ հրապարակեց գադարված օրինախախտումներուն մասին, անոնց մեկի մեջ նշված է, որ արձանագրված են քվաթերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաև ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության կգտնվին Հայաստան Թաշինքի վստահված անձերու և իրավական խոմբերում մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ստացված դեղագությունները կստուգվին, կփաստագրվին և սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասու մարմիններուն։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս առավոտյան ժամը 7:30-ին հրապարակած է ընտրություններու նախնական արդյունքները, որոնք կթարմացվին շարունակաբար։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442-ի դևյալներով մշակելով քվեաթերթիկներու միայն 68%-ը, այս դևյալներով 51% արդյունքով առաջադար կներկայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու Թաշինքը, որ հավաքած է քվեաներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնե Հայաստան կուսակցություններու Թաշինքը, որ ստացած է քվեաներու 99.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Պարկավաչ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Ինքերորդ տեղը գսպաղեցին է միասնության թևեր գուսակցությունը ծայներու 2.30%-ով։ Հիշեցնենք, թե 1,476,557 քվեաթերթիկներ են, միայն 246,476-ը հաշվարգված են, հետևաբար դագավին չափազանց կանուխ է ընդրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան քվեաներու հաշվարկի ավարտը, Փաշինյան սակայն հայտարարեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի մասին միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը առանցին գծևավոր է գարավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թատոյանը հաղթարցեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությունը։ Հայաստան ընդդիմադիր Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու Հայ-Ղարաբաղական Թաշնակցության Հայաստանի Կերակուի մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան կբնդե, որ նախկան ընտրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին պարզապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր են։ Առանց ընդրված լալու տադագան համագարկին հրահանգներ դալի առաջ թունդագավին պետք է պատասխանդաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, կրեց Սաղաթելյան։ Միասնության թևեր գուսակցության վարչապետի տեկնածու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թատոյան իր գարկին Facebook-ի վրա կրեց Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմե կառավարությունը և հաղթած

ընտրություններուն հակասահմանադրականը եւ քերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարչական ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու եւ իր միանցնյա հաղթանակը հրճակելու, երբ քվեարկության արդյունքներում միայն մեկ մասը հաշվարկված է եւ երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընդդիմության դարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության են տարգելու մասին, վարչապետը նման լիազորություն չունի, ասիկա օրենքի գոբիտ խախտում մնե ըսավ Արման Տատոյան։ Ընդդիմությունը կբահանչե, որ քվեներու հաշվարկը շարունակվի, քանի որ Երևանի եւ անոր մոտ 1 միլիոն ընդրողները դագավին ներառված չեն հրաբարակված արդյունքներու մեջ, աննաև գոչ գուղե իր համագիրներուն եւ գործագիտներուն շարժման մեջ մտնելու եւ կանխարգելելու այն ընդրախախտումները, որոնք մտածիր են վիճարկել թադարաններուն առջև։ Այսպես կարելի էր ամփոփել այս առավոտուն գացությունը, սիրելի ունգնտիրներ, անգամ եւս կշեշտենք, որ ծայրահեղ զգուշություն անհրաժեշտ է մասնագի արդյունքներու հիման վրա կատարված հայտարարություններուն նկատմամբ, մանավանդ որ անոնք տագավին հաշվի չեն առնել Երևանի ընդրադեղամասերու արդյունքները։ Սիրելի ունգնտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, երեք իներորդ անգամ լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առավոտ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրություններու արդյունքները դակավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե երեկվան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ ԿՎՀ-ի կողմերուն 58.97%-ը։ Առավոտ ջանգանուխ ժամերեն ընտրությունները ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով և ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին ԿՎՀ-ցիգին մեջ միաժամանակ երկու անձերու ներկայությունը, ԿՎՀ-թերթիկներու լուսանկարումը, չգնքված ԿՎՀ-դուփեր, որոնք տեսականորեն հնարավորություն կուտային լրացուցիչ ԿՎՀ-թերթիկներ նետելու։ Իրենց հասցեին վրա կրանցված, սակայն իրենց անձանոտ ընդրողներ հայտնաբերած քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնց ցուցակներում մեջ կգտնվեին գոյություն չունեցող անձեր, որոշ ընդդիմադիր ցուցակներու ԿՎՀ-թերթիկներու բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներու կողմէ ընդդիմադիր ներկայացուցիչներու նկատմամբ ճնշումներն ու ահապեգումները։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Թաշինքները ահազանգեցին իրենց աջակիցներու կալանավորման և ցերպակալության դեպքերու մասին։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարչումը հրապարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական կենտրոնի անդամները

պանչգա Սավ Գարաբեդյան։ Ան միաժամանակ երկեց իրավաբահներու հաղորդակցությունները, որ ուժեղ Հայաստանը ընդրագաշար կպաժնի։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյան հայտարարեց, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ կարելություններ ունի, ով որ ամենեն շատ ցայնը կհավաքե, անալ իր վարչապետի տեկնածուն գարաճատրե Սավ Ծարուկյան։ Ծարուկյան նույնպես հայտնեց իր համագիրներու շրջապատի մեծ ցերպակալություններու մասին։ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընդդիմադիրներու նկատմամբ քրեական գործերը եւ գալանքները։ Հայաստան Թաշինքը օրվան ընթացքին քանի մարիթներով հայտարարություններ հրապարակեց կատարված օրինախախտումներու մասին, անոնց մեկին մեջ նշված է, որ արձանագրված են քվեաթերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաեւ ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության գտնվին Հայաստան Թաշինքի վստահված անձերու եւ իրավական խումբերու մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ըստացված տեղեկությունները կստուգվին, կփաստագրվին եւ սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասում արմիններուն։ Հայաստանի գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի տրությամբ հրապարակեց ընտրություններու նախնական արդյունքները։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442 կի դվյալներով մշակելով քվեարկություններու միայն 68%-ը։ Այս դվյալներով 51-100 արդյունքով առաջադար կներգայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, որը հավաքած է քվեներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնի Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, որը ստացած է քվեներու 9.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Պարկավաչ Հայաստան գուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Հինգերորդ տեղը կսպաղեցնե միասնության թևեր գուսակցությունը ցայներու 2.30%-ով։ Շեցնենք, թե 1,476,557 քվեաթերթիկներեն միայն 246,476-ը հաշվարկված են։ Հետևաբար տագավին չափազանց կանուխ է ընդրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան քվեներու հաշվարկի ավարտը, Փաշինյան հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի մասին։ Միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը առանցին կձևավորե կառավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թաթոյանը հաղորդեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությանը։ Հայաստան ընդդիմադիր Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու հայաբղական թաշնակցության Հայաստանի կերակույ մարմի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան կբնթե, որ նախկան ընտրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին պարզապես կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու քայլեր են։ Առանց ընդրված լալու տադագան համագարքին հրահանգներ դալի առաջ թուն տագավին պետք է պատասխան դաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, գրեց Սաղաթելյան։ Իսկ միասնության թևեր գուսակցության վարչապետի տեկնածու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան իր գարքին Facebook-ի վրա գրեց. Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմի կառավարությունը և հաղթած է ընդրություններուն, հակասահմանադրական է և կկերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարչական ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու և իր միանձնյա հաղթանակը հրճագելու, երբ քվեարկության արդյունքներուն միայն մեկ մասը հաշվարկված է և երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընդդիմության տարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարչապետը նման լիազորություն չունի։ Ասիգա օրենքի գոպիտ խախտում մնե Սավ Արման Թաթոյան։ Ընդդիմությունը կբահանչէ, որ քվեներու հաշվարկը շարունակվի, քանի որ Երևանը եւ անոր մոտ 1,000,000 ընդրողները դագավին ներառված չեն հրապարակված արդյունքներուն մեջ։ Ան նաեւ կոչկուղ է իր համագիրներուն եւ գործագիտներուն շարժման մեջ մտնելու եւ գանխարգելելու այն ընդրախախտումները, որոնք մտադիր են վիճարկել դատարաններուն առջեւ։ Այսպես կարելի է ամփոփել այս առավոտվա անգացությունը, անգամ ևս շեշտելով ձայնը։

հայերս քշության անհրաժեշտությունը մասնագի արդյունքներու իման վրա կդարված հայդարարություններուն նկատմամբ։ Մանավանդ որ անոնք տագավին հաշվի չեն առներ Երևանի ընդրադեղամասերու արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էր Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Vrehan, an adennal arat mazera găsire ei. U covând din stați, cât idei țiunea spidac zoțragin vără jovăvați sev tumpă, bardezin meci der der tărvați, gazi lapternerului serundag, șăcher u ampar parțul sulațumov, vorun acceres harați gămânain. În cerce în serinzi ait mazera, irenț an mărunc ghețvațcă, hot ait parțrunchin vără, Bargesht u Vrtovich pan muner. Herven naivats kaske hedever anons shnorhali shrchakidzin. Gamak yelevechnerun, impost bzdiktelerun. Impost vorbesen amen bzdiknera, voronk sandren pakhchelov gtarnayin ginayin var zspanagi kalarumnerov. Kich-kich mdermutyun ghastadeyi anons het. Gjanchnayi zanunk Կրետ եգ խոսեի հեդերնին։ Ամենեն հաջոյալի անակնգալը եղավ, երբ ինձի թարցավ իր թեմքը։ Կեղեցիկ, ոչ հարգավ, պայց դարորինակ կերբով սրդի մոտ ու համագրելի պատկերմը։ Հոգնած ու դրդում նայվացքով, որ ինգած դեղը գանք արնելու պես պամմ ուներ գարձես։ Անոր համար երգարադեն սևերած մնաց վրաս, չեմ գիտեր։ Բայց ինձի այնպես տվեցավ, որ այդ նայվածքը մարամասն հետախուզիչ զիս չապեց։ Դեսավ մանավանդ զմայլած ու քիչ մը ապշած արդահայդությունը աչքերուս։ Կող երևցավ անշուշտ այս կնուտենեն, վասնզի ժպիդի մը կծակրվիլը ու աներևույթանալը մեկ եղավ, երեսին սաստիկ կարմրությանը մեջ։ Այն վերջալույսի դարդամ շարավիղներուն նման, որոնք արևմուտքին մեջ կհալին, համասպյուր շեգություն մծկելով հորիզոնին վրա։ Որչապ որ գեցանք այնդեղ, անխոս մդերմության մը գաբերով միացած զգացինք սրդերնիս։ Դարեց մարդիկ կային իր շուրջը։ Հայրը, որ եղբայրը տերևս, ու անոնց առջև մանավանդ այն չարահայյաց բազմության մեջ, որ այս մեհյուրդարի բարդեզը գլեցներ հիմա, զգուշավոր թիրքը բահելու ստիպված չեր գրնար ուզածին չապ ստեպ ինձի թարնալ։ Բայց զինք տոչորող հայտնի անհամբերությունը կգարտայի երեսին վրա, ամեն անգամ որ առիթը կտներ իմ կողմս նայելու։ Բադանության անուրջներուն մեջ երազված, ըղցացված էակներ թեմս, խորհրդանշանը իմ բոլոր պապակներուս, որ հոտ նստած էր իր անվերլուծելի ցգողությանը մեջ։ Ազատ էր ան, երեսս չնայելու ու չխնդալու ինձի։ Ինչ պույտ, նորեն պիտի սիրեի զինքը, պիտի հետևեի իրեն ու գապվեի իր հիշադակին, իր գուրքի անդարբերությունը մազի չափ չպիտի խախտեր իմ հավատքս։ Իսկ հիմա ավելի պաղտավոր էի, գսկայի ըստուկ կերբով, որ անուշատիր չեր ինձի, ու զիս վրտովող խորհրդածությունները իր միտքենալ կանցնեին։ Երազող ու մդամոլոր գերբարանք մը արած էր անիգա և անտատար գտիդեր ձովը, հանտարդ անձալկ սպրոսի մը բես բարձված, որուն վրա լուսինը իր լրումի արադությանը մեջ աթամանտե ոստոստուն կհարներ գտապեր, մինչդեր ամար գիշերներին անտորությանը մեջ ձարերը գգենային մեր շուրջը անշարժ, մինչև իրենց տողացող սաղարտները, օդին մեջ ամբողջ անուրջի վերացումի հրավեր մը գարգարձես, որուն երկու կսալ անցնադուր գլլայինք ժամերով։ Գես գիշերին մոտ էր, երբ բազմությունը ծրվիլը սկսավ, լուսինը անհետացեր էր, անոնքալ ոտքի ելան, կլխու աննշմարելի շարժումը, որ երկուքիս միայն հասկանալի ըլլալուն համար այնքան ավելի քաղցր բարևմը ծևածուց։ Հերվեն ուղեկից եղա իրենց, ու ճամփուն վրա մութին մեջ տեսա իր նազելի գլուխը, որ եդին գտարնար մեկը փնտրելու համար գարձես։ Համր ու տանտաղ կալվածքով մը գերտային, ու հորը ցայնը գիմանայի մեզ շրջաբադող անտոր լրության մեջ, խիստ ու հրամայող ցայն մը, որ հնազանդություն կբացվիրեր։ Արդեն գմեղկնայի զինքը, ինչ կկաշեր արդյոք խստասիրտ հորմը ճնշումին դակ, մեծ ձարի մը անկույտ հովանիին ներքև պտտած ձաղիկ, որ կամիի հարվածներուն թեմ պաշտպանված է անշուշտ, բայց ուզածին չապ արևին երեսը չի տեսներ։ Անդին ուրիշներ գան, բաց օդին, ծույնին ու պուկին ծկվածներ, որոնց վդանքները ու վայրկները հավասարաբես շրայլված են։ Որն է պախտավոր ասոնցմե։ Գսկամ, որ իմս բանտակներու եդին բահվդող աղջիկ մնե։
irve herotseva ais hamozumaguda inzi. Ove inka? Urga panagi? Ais hartsumner ainkan aveli ghuzen mitkas vorkan aha kich-kich gmodenan hargav irents dunin. Gank arin verchabes frernerut brotsingoma. Nor shinvats danma archev. Bzdik spasuima ganterma pernat cerka turapatsav. Ես կայլ մնալ արի մոտենալու ու վերջին անգամ մտեսնելու համար զինքը։ Հայրը մտավ նախ, վերջը մյուսները, դարիքի գարկով։ Են վերջը մտավ Անիկա ու ես մինակ մնացի դասը կայլ հերուն, փողոցին մթությանը մեջ։ Անա դեն ուզածիս պես դիտեցի դունը, թեպի գուշ դիլիի իջնող զարիվարին ու հոն վազող վտագին գնայեր երեսը, կեղչու ու սիրուն փամու ուներ։ Աչ կողմը անգյունի սենյակը են աղվորը թիրքով լույս մերևցավ հանգարց ու փողոցեն գրծադեսներ զայն, մազերը տապած հիմա։ Որպած պադուհանին արջև եգավ գանք արնելու վարգյամը ու թիդելու մոդայի ձոցը, իր սեղմված հողել անչկերուն մեջ։ Հետո լույսը մարեցավ ու ամեն պան խավարի մեջ ինգավ հանգարց։ Ինչ կխորիստուն, ցերկդ գլուխդ այդպես, պադուհանիդ արջև նստած, թեթև կամին մեղմիվ գշոյե մազերդ ու ես կնշմարեմ հոսկե անոնց վրա վազող սարսուրը։ Այս իրիգվան, թե մտիելող դղունգը մտածես թունալ։ Սպասված, օրմը չեն է օրմը կտնված անձանոթին, որ հին պարեգամիմը պես արջի ժամեն մդերիմ գերևա քեզի, ինչպես որ ես ահա փողոցին մեջ բադի մտակեցած քեզի կմտածեմ։ Հետո ցանցրացած այս միագերբ անշարժութենեն փողոցին մեջ կգալեմ, աչքս վեր այդ պադուհանին սևերած, ինչ կգնգալեմ քեզ մե, պարմը, անուշ խոսկմը, որ շոշապելի աբացույցը ըլլա մեզ միացնող համագրության։ Մութին մեջ չեմ գրնար որոշել թեմքը, որ ձնոդին թրված ցերքերը գկոցե, բայց սև մազերուն ժողոված կգտեսնեմ հստակ, մունչ կեցած է հոն, չհամարցակելով առաջին պարը ինքը արդասանել։ Եվ ես, իրմ է ոչ նվազ բերոտ, չեմ խոսիր, վախնալով, որ չխրովեմ այս կեղեցիկ երազը ու ցերքե չհանեմ զայն։ Հիմա զովությունը գավել նա, աչ ու ծախ երգարող փողոցներում մեջ գլսեմ գիշերաբահին ջոգանը, որ գհնչե ու գիմացնե թե ժամը յոթն է։ Վերը անշարժ կսպասե ան, իր արձանի թիրքին մեջ, ու ես վարեն զինքը թիդելով միայն երջանիկ եմ ահա։ Հորիզոնին վրա բլբլացող լույսերը գդշկունին քիչ-քիչ, քիշերը ավելի հստակ, վճիտ ու տապանցիկ կլա, ու հերուն ձովին մութ կապույտը իր արջի պայլը գործընծուցած սև ձածկոցիմը բես կդարացվի իբրև թե անհուն տակաղիմը վրա։ Շուրջս դիրող վեհության ու խաղության մեջ ինքզինքս ուրիշ աշխարհը փոխադրված գսկամ, մաքուր ու խաղաղ երգիրմը, որ ինձ մե և իր մեզատ բնագիչ չունի, ամբողջ դիեզերքը մեր երկուքից ցկված, ակաղաղները գխոսին, արևելքեն լույսի հոսումը կսկսի, կեղեցիկ մազերը վերն են միշտ բադուհանին առջև իրենց արջի թիրքին մեջ, հովը գկկվեզանոնք անոնց բզդիկ թելերը գտողացնե, թեմեն լույսը գավելնա գզեղու գշրայլովի, արշալույսն է։ Վաստագապեք ժամերով հոս անքուն անցնելու համար չեմ կանկադիր, թեմս է Անիկա, իր բադուհանին արջև ինձի պես անքուն, ինձի պես երազող։ Քիչ մնալ գնամ այսպես, հանգարց սև մազերու գոհագը գճշտվի աչքիս արջև, ռեհանի բզդիկ տուպմը իր մութ կարմիր թաղարին վրագեցած արդվան զեպյուրեն գսարսրա։ Աներ պացպադուհանին արջև ինձի սպասողը մինչև լույս գզարմանամ, ինչպես չտեսա, ձաղրելի գկտնեմ ինքսինքս, կպարգանամ վզդիկ ինալուս համար։ Հիմա, որ դարիներ անցան անգե ի վեր, հիմա գոռնեմ քեզ, ով ռեհանի վզդիկ փունջ, որ ամեն սրդի մոտ պարեգամե ավելի երջանիկ արիր զիս քիշերմը ողջույն, աղջկան մտեմքը արիր բադրելու համար զիս, աղե գրիր այն բոլոր խանտագատ կորովին համար զոր տապեցի բզդիկ թերթերուտ վրա, չեմ զղջար։ Առավոտը թողկա ուզածին չապ իր հոսած լույսին անողոք ըստուկությունը տոտապելու չորստիս, թունիմ աչկիս
arat kerezik mazernes misht anor. Masis, dasnyotohulis, hazar utar inisun yerek, lur tsaver.

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, 3-9-րդ անգամը լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առավոտ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրությունների արդյունքները դակավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե Երևան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ ԿՎՀ-ի կողմերուն 58.97%-ը։ Արավոտ ջանգանուխ ժամերեն ընտրությունները ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով և ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին ԿՎՀ-ցիգին մեջ միաժամանակ երկու անձերու ներկայությունը, ԿՎՀ-թերթիկներու լուսանկարումը, չգնքված ԿՎՀ-դուփեր, որոնք տեսականորեն հնարավորություն կուտային լրացուցիչ ԿՎՀ-թերթիկներ նետելու։ Իրենց հասցեին վրա կրանցված, սակայն իրենց անձանոտ ընդրողներ հայտնաբերած քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնց ցուցակներում մեջ կգտնվեին գոյություն չունեցող անձեր, որոշ ընդդիմադիր ցուցակներու ԿՎՀ-թերթիկներու բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներու գոմե ընդդիմադիր ներկայացուցիչներու նկատմամբ ճնշումներն ու ահապեգումները։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան թաշինքները ահազանգեցին իրենց աջակիցներու կալանավորման և ցերպակալության դեպքերու մասին։ Հայաստան թաշինքը հայտարարչումը հրապարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական կետրոնի անդամները աբօրինաբար բերման կենթարգեն և կամ կցերպակալվին դարբեր պատճառաբանություններով ներառյալ իբրև վկա հարձակնվելու բադրվագով, այս առարկները որակելով ընտրական իրավունքի խախտում։ Ցերպակալությունների մասին խոսեցավ նաև ուժեղ Հայաստան ուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, ԿՎՀ-ն մասնակցել է ետք։ Այն լրագրողներուն ասավ. «Հիմա էլ մեր բոլոր համագիրներու շրջապատի մեջ ցերպակալություններ են, երեկալ 100-ը ավելի մարդ ցերպակալած են, բայց վախնալիք որևէ»։

որդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընտի մատիրներու նկատմամբ քրեական գործերը եւ գալանքները։ Հայաստան Թաշինքը օրվան ընթացքին քանի մարիտներով հայտարարություններ հրապարակեց կատարված օրինախախտումներու մասին, անոնց մեմեգին մեջ նշված է, որ արձանագրված են քվեաթերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաեւ ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության գտնվին Հայաստան Թաշինքի վստահված անձերու եւ իրավական խումբերու մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ըստացված տեղեկությունները կստուգվին, կփաստագրվին եւ սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասում արմիններուն։ Հայաստանի գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի դրությամբ հրապարակեց ընտրություններու նախնական արդյունքները։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442 կի դվյալներով մշակելով քվեարկություններու միայն 68%-ը։ Այս դվյալներով 51-100 արդյունքով առաջադար կներգայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու Թաշինքը, որը հավաքած է քվեներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնե Հայաստան կուսակցություններու Թաշինքը, որը ստացած է քվեներու 9.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Փարքավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Հինգերորդ տեղը կսպաղեցնե միասնության թևեր կուսակցությունը ցայներու 2.30%-ով։ Շեցնենք, թե 1,476,557 քվեաթերթիկներ են միայն, 246,476-ը հաշվարկված են, հետևաբար տագավին չափազանց կանուխ է ընտրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան քվեներու հաշվարկի ավարտը, Փաշինյան հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի մասին։ Միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առանցին կձևավորե գարավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թաթոյանը հաղորդեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությանը։ Հայաստան ընդդիմացիր Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու հայաբական թաշնակցության Հայաստանի կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան կբնթե, որ նախկան ընտրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին պարզապես կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու կայլեր են։ Առանց ընդրված լալու դատական համագարքին հրահանգներ դալի առաջ թուն դագավին պետք է պատասխան դաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, կրեց Սաղաթելյան։ Իսկ միասնության թևեր կուսակցության վարչապետի տեկնածու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան իր գարքին Facebook-ի վրա գրեց. Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմի կառավարությունը և հաղթած է ընդրություններուն, հակասահմանադրական է և կկերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարչական ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու և իր միանձնյա հաղթանակը հրճագելու, երբ քվեարկության արդյունքներուն միայն մեկ մասը հաշվարկված է և երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընտիմության տարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարչապետը նման լիազորություն չունի։ Ասիգա օրենքի գոպիտ խախտում մնե, ըսավ Արման Թաթոյան։ Ընդդիմությունը կբանչէ, որ քվեներու հաշվարկը շարունակվի, քանի որ Երևանը եւ անոր մոտ 1 միլիոն ընդրողները դագավին ներառված չեն հրապարակված արդյունքներուն մեջ։ Ան նաեւ կոչկուղե իր համագիրներուն եւ գործագիտներուն շարժման մեջ մտնելու եւ գանխարկելու այն ընդրախախտումները, որոնք մտածիր են վիճարկել դատարաններուն առջեւ։ Այսպես կարելի է ամփոփել այս առավոտվա անգացությունը, անգամ ևս շեշտելով ծայրահեղ զգուշության անհրաժեշտությունը մասնագի արդյունքներու հիման վրա կատարված հայտարարություններուն նկատմամբ, մանավանդ որ անոնք տագավին հաշվի չեն առներ Երևանի ընդրադեղամասերու արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էր Հայաստանի խորհրդանանական ընտրություններուն։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարև ձեզ, մեր առօրյա զրույցներու ընթացքին երբ կշեշտենք մարդկային կյանքին մաս կազմող նյութական և վերացական գաղափարները, ինքնաբերաբար կխոսենք մարմին և հոգի երկվորության մասին։ Փիլիսոփաները երկար ադենեի վեր կվիճապանին մարմին հոգի զանազանումին շուրջ, նյութաբաշտ և կաղապարաբաշտներու երկու մտածող թասագարկ ստեղծելով։ Մեզ գիտնական և փիլիսոփա Դեկարտին նշանավոր փիլիսոփայական հասկացությունն է մարմին հոգի երկվորությունը։ Ըստ այս կաղապարին հոգին կամ ոգին աննյութական գոյություն մնե, որ մարմինեն անկախ է։ Այսօր անօգուտ է դար համոզել բոլոր այն մարդիկը, որոնք կհավատան հոգիի գոյության, և ընդհակառակը համոզել բոլոր այն անձերը, որոնք չեն հավատարանուր։ Այն, որ հստակ է համացանցի և նանոչապական արհեստագիտության ներկա շրջանին, հոգիի գոյության հավատքը ամենուրեք ներկա է։ Բնավ խորացեք հոգիին նյութական ներկայության մասին, եթե ձեր պատասխանը բացասական է, շատ շատերու նման, այսուհանդերձ ամերիկացի բժիշկը Մակդագլ ուսումնասիրած է հարցը և հաջողած է ձայն գշրել. Այո, ան գշրած է հոգին, ուրեմն որ կան կգշրե հոգին, ըստ իրեն 21 գրամ, զարմանալի, որ կանալ անհավատալի կամ անիրական տվի բարական, այս խիստ ծնցող փորձը 1907-ին հայտարարված է շարկմը փորձարգությանց իբրև արդյունք և Նյու Յորք Թայմզի մեծ խորակիրին արժանացած։ Մակդագլ իր մահամերց 6 հիվանդները մահվն է առաջ և հետո գշրած է ու կդած վերոհիշյալ սանկվածային տարբերությունը, որ անասուններու մոտ գոյություն չունի։ Իր եզրակացությունը հետևյալն է։ Առաջին, մարդիկ հոգի ունին, անասունները ոչ։ Երկրորդ, հոգին աննյութական չէ, քանի որ կգշրե 21 գրամ։ Այս բոլորովին անհավատալի միջատեպը մեկտի, երբ հոգի գսենք, ինչի մասին է խոսքը։ Հոգի հասկացությունը 3 գլխավոր փևերներու շուրջ կներկայանե՝ հոգի կյանք, հոգի ոգի և հոգի աստվածություն։ Հոգի կյանք ամ վի հարաբերությունը հույն իմաստասեր Արիստոտենի վեր ուսումնասիրված է։ Ըստ այս վերջինին հոգին իր ամենայն ըմբռնումով կյանք նիսկ է, ավելի ճիշտը գենսական շունչ է, որ փուն իսկ պատճառն է, որպեսզի նյութը վերածվի կազմագերբված և ապրող գոյության։ Այս սկզբունքը ավելի ուշ Հանրի Բերգսոնի կողմէ որդեգրված անիմիզմ կոչված փիլիսոփայական կաղապարախոսության հիմը կկազմէ։ Կալով հոգի ոգի ամ էսպրի հարաբերության, այս վերջինը մեզ գարաշնորդ է հոգիի ավելի սահմանավոր ըմբռնումին, որ մասնահատուկ է մարդոց և կերատաս էակներով։ Այս մեկը գնույնանա ոգիի մտածողության կամ գիտակցության հետ։ Արիստոտի համաձայն մտածելու կամ մտավորականության, այսինքն ինտելեկտ ունակությունը մարդոց և ամեն տեսակ կերազանց էությանց յուրահատուկ ըստորոքերին է։ Հոգի աստվածություն։ Ընդհանուր թասակարգին մեջ տեղ կգրավեն աստվածները, չաստվածները, սատանաները և հրեշտակներու բոլոր տեսակները և մեր նախահայրերու հոգիները, որոնց կհավատանք
իբրև մեզի ուղեգից դեպի անտենական։ Ասոնց վրա պետք է ավելցնել ուրվականները, լուսաբատկերները, նաև գերեզմանները և այլ մութ անգուններ այցելող զանազան ոգիները։ Հոգի կյանք, հոգի ոգի, հոգի աստվածություն, այս երեք հասկացողությունը, որոնք իրարու գխարնվին, իրարու կակուցվին, զիրար կամ փոխչացնեն հայտնաբերելով հոգի հասկացության հարապոփող, անհաստատ և հեղուկի նման հոսուն սահուն նկարակիրը։ Անգախ պատմական շրջանները, մշակույթները, ժողովրդական թե քաղաքագրթական մոտեցումները կարելի է միշտ գտնել հասարակած սփանմը այս երեք ճյուղային ծայրամասերու միջև։ Ինչու կհավատանք հոգիի և ոգիի գոյության։ Հիմնական բացատրությունը կապված է հոգեբանական կարգմը գործընթացներու հետ։ Նախ և առաջ մենք զայն ինքնագամ երբով գտնունինք իբրև ես գիտակցություն մեր կաղապարներու, ծանգություններու կամքի և նպատակներու ընդմեջ են։ Գա նաև հավատալու պահանջը մարդու մոտ հոգիի գոյության, որ ապահովություն կներշնչե անմահության զգացումի մը հույսով։ Արդյոք հոգին անմահական է։ Հոգիի անմահության հավատքը մարդկության չափ հին լալ գտվի։ 40,000 տարի ավելի անցյալ ունեցող գերեզմաններու մեջ գտնված մերյալներու թակաղներուն ընկերացող ընձաները, ինչպես կորձիկ, զարդեղեն և այլ իրեղեններ, ապացույցը կուտան մարդոց այն հավատքին, թե մերյալը հետ մահու ոգեղեն գյանքը պիտի ունենա։ Հոգիի անմահության հավատքը փոփոխական է ըստ գրոնի և տավանանքի։ Հնդկաստանի մեջ ան վերագենտանացումի, ռեինկարնացիոն երևույթով կնկալվի, քրիստոնյա եկեղեցու համար անտենականի մեջ վերաբրումի ձևով, այսինքն տրախտ, թժող, տարբերակով կընդունվի, որ գարաշնորդ է դեպի հարություն։ Հոգիի անմահության կաղապարը դարօրինակ կերպով աստվածաշունչի մեջ չէ արտահայտված։ Այնպես կտվի, թե սույն կաղապարը հունական փիլիսոփայության ժառանգված է և 1512-1517 թվականներուն է, որ ներմուծված քրիստոնյա վարդապետության մեջ եկեղեցական ժողովի մը ընթացքին։ Հարկելի ընտիրներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձի խորակիրներ մարմին և հոգի, որու ընթացքին ձանրացանք հոգի կյանք, հոգի ոգի և հոգի աստվածություն երկբորությունների շուրջ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Եսը չեմ հասկանում ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Կանգառը, ախեր կանգառը, քո դողացող շուրթերը։ Սպասիր, մի հեռանա, լսում ես, ես ուզում եմ կրկին քեզ գիրկս առնել ու ասել։
1: Ես

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիկներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Մարո Երկնափեշյանի ստեղծագործություններից։

خبر արի որ կաս քես կարոտել ոչինչ որ մեղքերիդ լավ բաթ ծանոթի ասի մի անգամ էլ մարդուն պիտի ներեմ բոլոր լավ բաները նորից իմի բերեմ շատից քչից թե որ մարդ է ասենք զգաց գործնելու համար գիտեն պիտի սկա, պիտի զղջա, որ թե մի քիչ շատ չի սիրել, թե փորձել է միայն մերկությունը ստիրել։ Ուզանգեցի քիչ է, դեռ կանչեցի, բա չէ, ուզացել այնպես մի կարևոր բան չէր, մահանայր նորից տեսնվելու համար, ինչ աշտվելու պատճառ սրանից էլ հարմար, թե սկանից հետո մարդ ես եկար, եկար, չեկար, ուրեմն ինչ կա մտածելու երկար, որ քիշմիշի գինին ժամանակն էլ ետար, սեր չի դառնա արդեն,

խանգարում, երբ որ հայացքդ հայացքս պստիկ, փորձում է բռնել, չի կարողանում։ Երբ բաց ու ձիքդ շունչը սառնում է, թվում է ահա, սիրտդ կճաքի, երբ ճարմունքները իբր խառնում են, ու չեմ տարբերում սադապ կոճակից։ Եմ պահն եմ սիրում, երբ որ գրկում ես, իմ անսանձելի խելահեղություն, փող կապ կապելու ձիպեր պրկում ես, այսպես մի ամբողջ հավիտենություն։ Կարծում եմ իմաստ չունի ջանք թափել, և առանձնապես գաղտնիք չեմ բացում, ոնց եմ ուզում փող կապդ կապել, ու ոնց եմ սիրում, որ

Gazde Otumanats Gakhvets derivipes katrats tsukui El arachvan man zarkhs yerkar brnats tushs pachel chuzets na gogni Hashvi charav khrov sirekani naman mechka vres arets martamichum iper տեսեք, տեսեք, չեմ ճանաչում նրան, լեզու չեմ էլ թրչում խոսքամիջում, բայց դեռ աչքս աչքից չեմ հեռացնում, ծեցված շամպ ես կողքան ծելի հետևումը, չէ, մտել ենք արդեն մի նեղ անցում, ուր ակնթարթն անգամ մեզ պես լուռ հևումը, Այստեղ կյանքս մի պահ անզուսպ շուր է գալիս համոզվելու համար ես եմ, ես չեմ, ու ոտքի տակ ընկած արդեն շունչս տալիս իմանում եմ լսում, պարզու հանչեղ։ Չի հասցնում գրկել արդեն վերջնակետում, բարձրանում եմ ամպից վեր, էլի վեր, Ես երկերի սկուրծը, թափով ետ եմ նետում, հարսնապնջի նման, իպրև

հավակներ չունեի։ Ասացի, արի դու իմ որդին եղիր, եղավ։ Անունը Արմեն դրեցի ու տվի որբաթում։ Մավի աչքերով աղջիկ չունեի, ասացի, եկ, իմ աղջիկը եղիր, բանչ ասաց, եղավ, անունը Բիային ադրեցի ու տվի թշնամուս մարդու։ Ես արդեն հայր չունեի, ասի, հայրս եղիր, եղավ, անունը մի հնչեղ Նաիրի դրեցի ու տարա ծերանոց, հիշեցի, որ

Այրել չում եմ, ասի մայրս եղիր, եղավ, անունը հայասատ դրեցի, թողեցի դրսում պատիս տակ, ասի տունս եղիր, պալատս, ամառանոցս, այգիս, ծովս, վանակատուս, չէ, վանակատուն վանում տմպահ մնաց, գամպրս, ծիրանափողս, լավաշս, եղավ, անունը հայկ դրեցի ու լույսս հանգցրի, դրանս կողպեք կախեցի ու գնացի, հետո չիմացա ինչ եղավ, կամ եղավ, կամ չեղավ։ Որդիս մանկատան անունը մոռացավ, աղջիկս թշնամիներ ծնեց, հայրս ծերանացում ճրակի պես հանգավ, մայրս փողոցի մուրացիկ դարձավ, ամառանոցս թշնամին հերկեց, դուդուկս տեզերքը հիացրեց, լավաշս լիացրեց աշխարը, գամպրս գամպրել մնաց խեղտելով իր մեջ գայլը, ես որ հեռվում էի, ոչ մի տեղ նոր բան չգտա, եղածն էլ իմ մեջ էր, սա կյանք չէ, ասի վերադառնամ հանգստարանս եղիր, որ ապրեմ, եղավ, վրաս լցնելու մի բուր հող չեղավ, հող լցնող չեղավ, լաց լինող չեղավ, անունը Հայաստան դրեցի ու

0: Agosichem Pakradunen, Pakrad Estugiani Head.
1: Bohçül, Ayp Efemi Sireli Radyo Ongun Tirner. Avasik, Aysor, Unis Amsiva Uterort, Orne, Yevmenk, Hasazenk, Merhertagan Hagortumin. Uterort Orvor Gseng, Sagnishana Gevor, Arten Mer Yedin Togutsink, Hayastani Hanravedutyan Khorortaranin Hamar, Aynkan Mech Huzumov Spasvats, Ընդրության Ոտիսականը, այո, ընդրությունները ավարտին հասան եւ ճշտվեցավ ցայներու հետևանքները, գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուշակցությունը, ինչպես կգանխադեսվեր, ստացնած է ցայներու հստակ մեծամասնությունը։ Այդ մեծամասնությունը ստանալով հանդերձ եւ անպաշտոն հայտարարություններով հանդերձ, Դագավին գշարունակվին որոշ ալեգոզումներ, մանավանդ երբ հաշվի գարնվին արդ երկրի մեջ կորձացված ծայները։ Արդ երկրի մեջ կորձացված ծայներ ըսելով մենք կագնարգենք Հայաստանի քաղաքացիներուն, օրինակի համար դիվանակետներուն և նման պաշտոններ վարողներուն կորձացած ծայները, ապա թե ոչ ըսպիրկա հայերս ընդհանրապես այս ընդրություններում մասնակցելու իրավունք չունենք, նույնիսկ թեկուզ եթե երկկաղակացիության հանգամանք ունենանք, որովհետև խնդրո առարկան Հայաստանի սովորական քաղաքացի։ Արդեն այս խնդիրը բավական արձարձված էր ընդրության նախորդող շրջաններուն և նույնիսկ մտահոգություններ կար, որ արդ երկրեն զանգվածային կերպով ընդրողներ պիտի տեղափոխվին և անոնք հետևանք պիտի ունենան արդյունքներուն վրա։ Բայց ըստ երևույթի այդպիսի բան գոյություն չունեցավ, այդ ակնկալությունը ի սպարտ դուրս եկավ և ընդրության արդյունքները եղան այնպես, ինչպես որ նախադեպեցին որոշ հաստատություններու կատարած արցախուհիները։ Այս պահում մեզի կմնա ասել արդյունքները ցող խերով բարյով ըլլան հայ ժողովրդին համար։ Հիմնական մախտանքը պետք է այս եղած ըլլա, որովհետև սա բահունալ, երբ որ քիչ առաջ նշածս արդ երկրեն եկած ցայները գրգին կհաշվարգվին, կտեսնվի, որ գարկ մգուշակշություններ, հատկապես Գագիկ Զարուգյանի գլխավորած շարժումը գրնա թյուրավ այդ 4 տոկոսի բադնեշեն վար մնալ։ Այսալ անշուշտ որ բադնեշ կիրարգվող բոլոր ընդրություններով համար իզորու երևույթ մնե և մզախոգիչ երևույթ մը։ Մինակ 1 տոկոսով կամ ավելի նվազով 5 տոկոս ցայներով մարդիկ կրնան գործընծնել իրենց նվաճած բոլոր իրավունքները։ Մենք այդ փորձառությունը քաչ գիտենք Թուրքիո օրինակով, Թուրքիո մեջալ մինչև մոտ անցյալ գզիրեր շատ բարձր բադնեշի գիրարգումը, Ֆարապախտապար Հայաստանի մեջ այդ բադնեշի շատ ավելի թյուրին հասանելի է, Թուրքիո մեջ շատ ավելի բարձր բադնեշ մի կորձատր բեր, նպատակը պարզ էր ընդրության մասնակցող ավելի ճիշտ խորհրդարանի մաս կազմող գուշակցություններու թիվը նվազեցնել։ Այս երևույթը կոյացած էր զինվորական

ցանկալի բան մի քեր, հետևաբար շուտով փոխեցին օրենքը եւ այսպեսով ապահովեցին այդ 103 արժող ցայները զերոյի հավասարեցնել։ Հիմա Հայաստանի մեջալ եղած Ադե Գագիկ Ծառուկյան մի քուչե քանի մի երեսփոխարոբի ներգայանալ խորհրդարանի մեջ, բայց այս բադնեշի գիրարգումով այդ իրավունքեն զրկվեցավ իրեն ինը վաստքորձով եղած բոլոր ցայներնալ աղբանոց կացած եղան, աղբիմը արժեք ունեցան թշվախտապար։ Մենք վերաթարդանք հիմա այս օրերում նաև մեզի համար մզախոխի չեր Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունները, որ ցևով անգարկության գոչի բնույթ ուներ, եթե արդյունքները իրեն ինվաստ չլան։ Եվ հայտնի է, որ արդյունքները իրեն ինվաստ չեն, թեև ինք իր գուշակցությունով հաջողած է խորհրդարան մտնել որպես երրորդ ուժ, բայց անհրաժանտության գոչեր արձագանքել նախապես, հետևաբար այս օրը իսկապես իմաստալից օր է, տեսնենք թե օրը լավին ինչպես պիտի ավարտի, մենք շուտերնից կդրած կհետևինք լրախոսին, իմանալու համար թե այս օր լավին ինչ էր կսպասեն մեզ։ Վերջապես այնպես թե այսպես այս ընտրությունները եղավ, ընտրության հետևանքով Հայաստան իր գամքը թրսևորեց, Հայաստանի հասարակությունը իր գամքը թրսևորեց երկրի առաջիկա դարիներու ուղղվածության համար։ Այդ ուղղվածությունը արևմտամետ գոչվի որոշ շրջանակներու կողմէ, այո, որովհետև արևմուտքի հետ հարաբերությունները շատ ավելի հարաճածած են, զարգացած են այսպեսի շրջանին, բայց այստեղ կա հավասարակշռության շատ նուրբ խնդիրը, որն է հարաբերությունները բահել նաև երբեմն գլխավոր դաշնակիցին Ռուսաստանի հետ։ Ռուսիա դաշնությունը Հայաստանի շատ երկար դարիներ անվտանգության երաշխիք դերձևումը, և այժմ այդ երաշխիք ըլլալու հանգամանքը գործածված է հայ ժողովրդի դիմաց, որ օրենը սկսյալ արցախյան պատերազմի բարդությունով ավարտել են սկսյալ, որովհետև շատ եք գիտեմ, որ այդ հագամարդության ժամանակ, երբ որ պատերազմ ծակեցավ, Ռուսաստան մատը իսկ չշարժեց ինվաստ Հայաստանի։ Եթե այսպես է, ուրեմն ադրբնական հետևանքը պիտելար Հայաստանի հասարակության փրովությունը, հուսախաբությունը, հուսալեկությունը իր վաղեմի թաշնագիցին հանդեպ։ Եվ այդպես էլ եղավ, այդ միջոցին անխուսափելի օրեն գշիրկի հագարակ նիժարը սկսավ ձանրափեռնվել, և այսպեսով սկսանք մենք խոսիլ արևմտամետ ռազմավարության մասին։ Արևմուտքը այսօր ինչ վիճակի է, արևմուտքեն հույսեր ակնկալելը որ կա իրավացի է, այդ շատ կարևոր է, բայց նախքան այդ մենք կարիքը ունենք արևմուտքի իբրև մշակույթ դարինները ի վեր, դասնամյակները ի վեր զարգացած որոշ ընկալումներում, բաներ, որոնք մեզի համար այնքանալ մոտ չէին, հասկանալի չէին, նույնիսկ հասանելի չէին. խոսքի ազատություն, արդահայտության ազատություն, գարձիկի ազատություն, մարդու իրավունքներու պաշտպանություն, քաղաքացիական իրավունքներու մանավանդ պաշտպանություն, այս բոլորը շատ երկար դարիներ, սկսելով խորհրդային դարիներեն, մեր օրագարկեն թույլ մնացած նյութեր էին, և հիմա մենք այլևս պիտի առերեսվինք այդ նյութերուն հետ, այդ նյութերը մեր օրագարկը պիտի կազմեն, մեր քաղաքացիները հետս հետը ավելի պիտի գիտակցին, թե ինչ է պետության թիմած իրենց պատասխանատվությունը և ինչ է պետության պատասխանատվությունը քաղաքացիին թիմած։ Այս բոլորը մեզ համար նոր գիտակցություն, նոր դեսլական, նոր մտածելակերպ նշանակե, և մենք այսօր որտեղ գրված ճանապարհով պիտի ուղղվենք դեպի այդ ձեռքբերումները ամրացնելու մեր երկրին մեջ։ Մյուս կողմեն գա ուրիշ գործոններ ևս, այո,

0: շաղեր գխավազան թե Հայաստան ունի վաղեմի թշնամիներ եւ այդ թշնամիները հիմա է որ ավելի թյուրին իրենց համար աշխատանքի կետին գտնեն շնորհիվ վարչապետ Փաշինյանի ավելի ժիչողական ռազմավարություններուն այստեղ պետք է քիդակ ծապար թիդել բոլոր բադահարները բոլոր սարկացումները ընկալել այն ինչ որ գրեդորություն է սնա մեջ եւ այն ինչ որ իրավացի մերձեցում է իրավացի մեզահոգություն կամ իրավացի վախ այդ բոլորը իրար մեջ պետք է հստակ ճանաչենք մենք մինչեւ այսօր աշխարհեն անչադված քաղաքական միտքի մեջ սիրեցինք գրեդորապանությունը սիրեցինք ֆեդայիներու երկերով ոգևորվելը, սիրեցինք սասնաբարերով բարելը, սնամեջ իրականության անհամավադասխան գարկախոսներով իրար պարապանելը, այս բոլորը մեզի հաջելի եկան, բայց հիմա բախը եկան փոխադարձ ունին իրական գյանքի մեջ, միջազգային հարաբերություններու կետնի վրա, Եթե այսօր սահմանը պիտի բացվի, բնականաբար սահմանի բացումը իր հետ պիտի բերե որոշ մտահոգություններ, այդ մեկը շատ հստակ է, բայց մյուս կողմեն սահմանի բացումը համաշխարհային կետնի վրա միջպետական հարաբերությունների մեջ բնականոնացման անհրաժեշտ պայմանն է, անհրաժեշտ է, որ բացվի և երկիրներ իրարու հետ ունենան դնդեսական հարաբերություն։ Այս բոլորը պետք է նկատի ունենանք երբ մեկ կողմենալ ամիջապես Հայաստանի սահմանամերձ տարածքի մեջ հետս հետ գծավալի պատերազմը Միացյալ Նահանգներու Իսրայելի և Իրանի միջև։ Իրանը ևս մեր բազմական թաշնագիչ պետություններեն մեկն է։ Այս սրով միայն հիմարներն են, որ միտիսեն, թե պայց մենք վարտանանցին պատերազմած էինք։ Այո, վարտանանցին պատերազմած էինք, բայց կընտրեմ քիդնակտ է, նկատի ունենակտ է, վարտանանցի դարիները և այսօրը մեզի դարբեր բաներ կհուշեն, դարբեր հրամայականներ կբարձեն մեր առջև, և միայն հիմարներն են, որ Իրանի հետ հարաբերություններ սելու վահուն վերհիշեն Վարտանանցի պատերազմը, այո, Վարտանանցի պատերազմը իրողություն է եղավ ապրեցանք կրոնական պատերազմներ, որոնց հետևանքով մենք ունեցանք մարդական ծանր բարդություն, բայց ունեցանք ազգային կիտակցություն գերդելու մեր առաջին հստակ քայլերը։ Հետևաբար բաները պետք չէ իրարու մեջ շփոթել, իրարու հետ խառնել և անլուծելի եղանակով մներգայանալ, այլ ստիպված են այսօրվա բարդատրանքները տեսնելու, քիդակցության բերելու և անոնց բահանչածը կործատրելու, այսօրվա պետականություն հասկացողությունը այս է, որ կբահանչե մեզմ է, այլ ոչ թե ասել թե մենք անցյալին հրյաներն էլ պատերազմած ենք, կամ ինչ գիտամ հրյաները Քրիստոսը խաչած են։ Այդ բոլորը ուրիշ պատմություններ են, այսօրվա իրողությունը ուրիշ բան, և մենք որպես պետականություն ստիպված ենք այսօրվա իրողություններով ճամփա հարթելու։ Այս սերով հանդերձ մենք չմոռնանք այս շաբաթվա ագոսի դբակիր վերջին օրինակը, որ փացված է մեր անմիջապես սեղանին վրա, և քիչ վնախնդիրներուն նայինք այդ լուսամուտեն, բայց խոստովանի նշել, որ այդ լուսամուտն ալ դարբեր պողանտագություն մչի, ինչ որ խոսեցանք աղորդումի սկիսպեն իվեր։ Հետևաբար այս շաբաթ ագոս քնական ապարանշուշտ ձանրապերնված էր Հայաստանի ընդրության մասին զարգացումներու լուրերով, պատմաշեր ընդրության մը բադգերը Հայաստանի կիված։ Այս էր խորակիրը աշապատվան և անոր ամիջապես կողքինան ընդրված բետը նշանակված ադենաբետի թեմ, այստեղ ագնարգվածնալ Թուրքիա ժողովրդի հանրապետական գուշակցության ընդդրված բեդը, գուշակցա բեդը, Özgür Özel-ը և Թադագան որոշումով այդ պաշտոնին նշանակված նախկին գուշակցա բեդ Քեմալ Կılıçdaroğlu-ն են, իսկապես ալ Թուրքիա ժողովրդավարության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթն է, երկրի ամենաշատ ցայներ ստացող առաջին գուշակցությունը, առաջնակարգ գուշակցությունը, որ Սաբաուն ԳԽՏՆՎ-ի ընտիմատիվի ճիրքին մեջ ունի երկու գուշակցաբեր, անոնցմը մեկը արդեն ընդրված գուշակցաբեր, նե գուշակցության շարքերեն պատկամավորներու ցայներում մեծամասնությունով ընդրված է, և մյուսը այդ ընդրությունը գործընծնողը Քեմալ Կılıçdaroğlu-ն, որ Թադագան բջիրովը, Թադագան որոշումովը կվերադիրանա իր աթորին, բայց աթորին վրա արդեն գա ընդրյալ գուշակցաբետնա։ Հիմա այդ երկուքի մրցակցությունը, այդ երկուքի բայկարը բոլորին ուշադրությունը քերող զարգացումն է, և դեսենք թե ինչ զարգացումներ պիտի ունենա, ինչ հետևանքներ պիտի ունենա այս հագացությունը։ Այս օրերուն մենք նաև կհետևենք Տիգրանագերդի մեջ 8 լուսանկարիչներու աշխատանքով գայացած ցուցահանդեսիմը Ամիդայի մեջ, Տիգրանագերդ, որ գսեմ, ադիգա սովորություն մնա հայերենի մեջ, մենք Դիարբեքիր քաղաքը, թրքերենով Դիարբեքիր, հայերենով Ամիդա քաղաքը, սխալ անվանումով Սիրազ ենք միշտ կոչել Դիգրանագերդ, բայց հանուն ճշմարտության պետք է խոստովանենք, որ այդ քաղաքը մեծ Դիգրանի հետ կապ չունի, մեծ Դիգրանը անմիջապես այդ քաղաքի հարևանությամբ հիմնադրել ուրիշ քաղաքը, որ այսօր կոչվի Սիլվան, և 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է քուն Դիգրանագերդը։ Ուրեմն մեր աշխատակից լուսանկարիչ Բերջ Արաբյանն մասնակցած է այդ 8 լուսանկարիչներու շարքին, և անոր կորձերն ագը ցուցադրվին այս օրերուն Ամիդայի մեջ, հետևաբար այդ մասին Ըլգազ Գյոքրմակը, մեր մշակույթի էջերու խմբակիրը, հետաքրքրական խոցված մը պատրաստած է տերքի էջերուն վրա։ Եվ խոսենք ավելին մասին, ուրեմն Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյանը Թուրքիոյն որոշումը ևս կայացուց, ունած հոգևոր պաշտոնյաները իրավունք չունին հույն հիմնադրություններու մեջ պաշտոն ստանցնելու։ Սա այդքանով դեղին որոշումը չէ, և կարևոր նշանակություն ունի հույն հասարակության համար, նկատի ունենալով, որ հույները այս երկրի մեջ ամենաշատ գալվածներ ունեցող փոքրամասնությունն են, բայց ադոր փոխարենալ բնակչությունը ամենանվազ սահմաններով հասած մեկը, և այդ ամենանվազին մեջ ենալ բնակչության մեկ մասին արգիրել իր իսկ սեփականությունը եղած ազգային հաստատություններու վարչության մեջ պաշտոն ստանցնել։ Նյութը փոխանցված էր Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյան, և այդ դրանալ իրավացի կդավ արարգությունը, և որոշում կայացուց ինվաս հույն համայնքի ներգայացուցիչներուն։ Սակայն այսօր ճշմարտ պարտության մեջ այլևս հարցական է թե Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյանի որոշումները երբ և ինչ պայմաններով կգրնան կորձատրվի, և ինչ և որ պայմաններով կան գանձվին։ Երբ որ անոնք կհակասեն քաղաքական ուժի կամքին, իշխանությունները թյուրավ գանձեն այդ որոշումները, և գսեն մեզի համար նշանակություն չունի։ Սա օրենքի զանցարությունն է, անօրինությունն է, մանավանդ այն դեպքին, երբ որ Թուրքիա պաշտոնապես հայտարարած է, թե իր օրենքներեն ավելի վեր կերատասի Եվրոպայի մարդու իրավունքներու վճիրները, և կխոստանա հնազանդիր անոնց։ Այդ այդպես լավ հանդերց, դագավին բազմատիվ քաղ անդարյաններ կմնան ջահերու ետին, և անոնցամար Եվրոպայի մարդու իրավունքներով ադիանի որոշումները մինչև օրս չեն կորզադրվի բոլորովին գամայական գերբով։ Սիրելիներ, այս տողերով մենք կգնանք մեր հաղորդումին ավարտը հայտարարել և խոստանալ Փարաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումով հերթյալ միասին ընդլալու հույսով ամենայն բարի ձեզ բոլորին։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Urban lurere sosi sanusian.
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, 3-9-րդ անգամ լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առավոտ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրությունների արդյունքները դակավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե երեկվան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ քվեարկողներուն 58.97%-ը։ Արավոտյան գանուղ ժամերեն ընտրությունները ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով և ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին քվեախցիկին մեջ միաժամանակ երկու անձերու ներկայությունը, քվեաթերթիկներու լուսանկարումը, չգնքված քվեադուփեր, որոնք տեսականորեն հնարավորություն կուտային լրացուցիչ քվեաթերթիկներ նետելու։ Իրենց հասցեին վրա կրանցված, սակայն իրենց անձանոտ ընդրողներ հայտնաբերած քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնց ցուցակներում մեջ կգտնվեին գոյություն չունեցող անձեր, որոշ ընդդիմադիր ցուցակներու քվեաթերթիկներու բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներու գոմե ընդդիմադիր ներկայացուցիչներու նկատմամբ ճնշումներն ու ահապեգումները։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան թաշինքները ահազանգեցին իրենց աչագիցներու կալանավորման և ձերբակալության դեպքերու մասին։ Հայաստան թաշինքը հայտարարչումը հրապարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական կետրոնի անդամները աբօրինաբար բերման կենթարգեն և կամ կձերբակալվին դարբեր պատճառաբանություններով ներառյալ իբրև վկա հարձակնվելու բադրվագով, այս առարկները որակելով ընտրական իրավունքի խախտում։ Ձերբակալություններու մասին խոսեցավ նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, քվեարկության մասնակցել է ետք։ Ան լրակրողներուն ասավ. Հիմա էլ մեր բոլոր համագիրներու շրջապատի մեջ ձերբակալություններ են, 300-ը ավելի մարդ ձերբակալած են, բայց վախնալիք որևէ բան չկա, ասավ Ղարաբեդյան։ Ան միաժամանակ հերքեց իրավաբաններու հաղորդակցությունները, որ ուժեղ Հայաստանը ընդրագաշարկ կպաժնի։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյան հայտարարեց, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ կարելություններ ունի, ով որ ամենեն շատ ցայնը կհավաքե, անալ իր վարչապետի տեկնածուն կարաճատրե, ասավ Ծարուկյան։ Ծարուկյան նույնպես հայտնեց իր համագիրներու շրջապատի մեծ ցերբակալություններու մասին։ Հայաստան թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընդդիմադիրներու նկատմամբ քրեական գործերը և գալանքները։ Հայաստան թաշինքը օրվան ընթացքին քանի մարիտներով հայտարարություններ հրապարակեց կատարված օրինախախտումներու մասին, անոնց մեկ-մեկին մեջ նշված է, որ արձանագրված են քվեաթերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաև ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության գտնվին Հայաստան թաշինքի վստահված անձերու և իրավական խումբերու մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ըստացված տեղեկությունները կստուգվին, կփաստագրվին և սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասում արմիններուն։ Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի տրությամբ հրապարակեց ընտրություններու նախնական արդյունքները։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442 կի դվյալներով մշակելով քվեարկություններու միայն 68%-ը։ Այս դվյալներով 51-100 արդյունքով առաջադար կներկայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը հավաքած է քվեներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնե Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը ստացած է քվեներու 9.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Պարկավաչ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Հինգերորդ տեղը կսպաղեցնե միասնության թևեր կուսակցությունը ցայներու 2.30%-ով։ Հիշեցնենք, թե 1,476,557 քվեաթերթիկներ են միայն, 246,476-ը հաշվարկված են, հետևաբար դագավին չափազանց կանուխ է ընտրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան քվեներու հաշվարգի ավարտը Փաշինյան հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի մասին։ Միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը առանցին գծեվավորե գարավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թաթոյանը հաղորդեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությանը։ Հայաստան ընդդիմադիր Թաշինքի պատգամավորի տեխնազու հայ ապագան Թաշնակցության Հայաստանի Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան գտնե, որ նախկան ընդրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին բարձաբես կենտրոնական ընդրական անձնական ժողովի վրա ճնշում գործադրելու եւ իշխանությունը յուրացնելու կայլերեն։ Առանց ընդրված լալու տադագան համագարքին հրահանգներ դալի առաջ թուն դագավին պետք է պատասխան դաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, գրեց Սաղաթելյան։ Իսկ միասնության թե վերգուսակցության վարչապետի տեխնազու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան իր գարքին Facebook-ի վրա գրեց. Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմի կառավարությունը և հաղթած է ընդրություններուն, հակասահմանադրական է և կկերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարության ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու և իր միանձնյա հաղթանակը հռչակելու, երբ քվեարկության արդյունքներուն միայն մեկ մասը հաշվարկված է և երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընդդիմության տարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարչապետը նման լիազորություն չունի։ Ասիգա օրենքի գոպիտ խախտում մնե, ըսավ Արման Թաթոյան։ Ընդդիմությունը կբահանչի, որ քվեներու հաշվարկը շարունակվի, քանի որ Երևանը եւ անոր մոտ 1 միլիոն ընդրողները դագավին ներառված չեն հրապարակված արդյունքներուն մեջ։ Ան նաեւ կոչկուղե իր համագիրներուն եւ գործագիտներուն շարժման մեջ մտնելու եւ գանխարկելու այն ընդրախախտումները, որոնք մտածիր են վիճարկել դատարաններուն առջեւ։ Այսպես կարելի է ամփոփել այս առավոտվա անգացությունը, անգամ ևս շեշտելով ծայրահեղ զգուշության անհրաժեշտությունը մասնագի արդյունքներու հիման վրա կատարված հայտարարություններուն նկատմամբ, մանավանդ որ անոնք տագավին հաշվի չեն առներ Երևանի ընդրադեղամասերու արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էր Հայաստանի խորհրդանական ընդրություններուն։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Ненку таватир церкер варцкан Борцецин хехтел цайны арнаган Байцанонк миайн марнит хасан Եվ սարսափահար ընդմիշտ հերացան, ընդմիշտ հերացան, ընդմիշտ հերացան։ Դունին գարհը բար հաղթեց իր մահվան, Եվ սրդերու մեջ ձնար հաղթագան, արշալույսն ահեղուխտին, Aramyan

Արտընցան վրեժ դեղացին գրակ Եվ փոթորգեցին սրդերը հայոց Եղան բայկարի անցուրած դղակ Եվ դակ արյունետ ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Ձլած ուխտուպոց Հավատ կդրած մի զագ ու վահան Ոտկի հանեց իր փյուր հայթուկ ներքաչ Սոսկաց ազերի թշնամին դաժան Եվ Արցախն անխոց հաղթական ծնծած Հաղթական ծնծած, հաղթական ծնծած

Հարկերի ունգնդիրներ բարևցես, մեր առօրյա կյանքի մեջ հաճախ թեմ հանդիման կգտնվինք մարդոց հետ, որոնք ամեն ինչ կասկածիդակ կտնեն, հաճախակի ուղղված արդյոք հարցումներով։ Ուրեմն մենք ալ մեր գարկին հարց տանք, պետք է կասկածիլ ամեն բանը։ Այս հարցումին պատասխանը կարելի է ընդարձակել, կարելի է անշուշտ կասկածիլ ամեն բանը, իհարկե թասավորելով սանոնք ինչպես կասկածիլ մեր ընկալած առօրյա երևույթներն, ինչպես երազները, մեր խապկանքները, արդակին աշխարհի գոյությունը, երթալով մինչև իսկ կասկածիդակ տնել Աստուծո գոյությունը։ Այս վերջինը արդեն փիլիսոփայական բնույթ ունի։ Այս կասկածները հաճախ սահմաններ ունին, որովհետև գործնական տեսանկյունից ամենօրյա կյանքը ավելի շատ հավանական և ոչ բացարձակ հավատքներու և իր ուղղություններու վրա հիմնված են։ Փիլիսոփաներու միջև ավանդություն դարձած խաղմն է հանդիսանալ այն անձը, որ աշխարհի իրականությունները լավագույնս հարցականի գտնե, մինչդեռ այս վերջինները գտվին լալփացահայտ, սկեպտիկությունը, լո սեպտիսիզմ, այս ամեն բանը կասկածելու սկզբունքը հին հունական մշակույթի մեջ ժողովրդավարություն, ժողովրդականություն վայելող մտածելագերբի դպրոց դարձած էր։ Ախոյաններն էին պիրոնիացիները, որոնք կհաստատեին, թե կարելի չէր լալ աներկբայ կամ որոշ, այն պատճառով, որ ոչ մեկ բանը կարելի չէր վստահ լալ։ Վերոյշալ խաղին եկավ մասնագից լալ 17-րդ դարու երևելի գիտնական մտածող Ռոնե Դեկարտը։ Այս փիլիսոփան, որ միաժամանակ եղավ մաթեմատիկոս և գիտության մարդ, հիմնելով վերլուծական երկրաչափության ժեոմետրի անալիտիկ, մեքենականության մեկանիկ և տեսակիտության սկզբունքները, եթե երբևիցե թուղթի էջիմ վրա նշանակած եք X և Y առանցքները, ձեր կյանքը արդեն վարագված է Ռոնե Դեկարտեն, քանի որ ան է, որ ստեղծեց այսպես կոչված կարտեզիեն դեղանիշ, այսինքն ռոպեր կարտեզիենը։ Դեկարտ իր նշանավոր բնազանցական մտախոհություններ, մեդիտասյոն, մետաֆիզիկ, երգին մեջ գցկտի լալ սեպտիկ, ինչ կան որ գայելի է աշխարհի մասին մեր գիտելիքներու նկատմամբ։ Կարելի է հավատալ զորօրինակ, որ նստած լանք աթորիմը վրա և բնտենք, որ այս աթորի ներկայությունը անվիճելի է, սակայն իսկապես այդպես է։ Կարելի է գսե Դեկարտ, որ երազած լանք և մեր սկայարանները խապկանքի մեջ գտնված լան, որ մեզ մղեն հավատալու աթորի գոյության, որ իրականին մեջ գոյություն չունի։ Այս մտածելակերպը մեզի դժվարահաղորդ կտվի, սակայն չմոռնանք հիշեցնելու, որ Դեկարտ ոչ միայն իր ժամանակին, այլ և բոլոր ժամանակներու ամենամեծ գիտնականներն է։ Այսուհանդերձ չշփոթենք սկեպտիկությունը, լո սեպտիսիզմ, և կասկածամտությունը։ Կասկածամիտ անձը հավատալու թերություն ունեցող անձն է, որ մասնավորապար մարդոց նկատմամբ վստահություն չունի, մինչդեռ սկեպտիկությունը փիլիսոփայական վարտաբերություն մնե, որ ամեն ինչի գոյությունը կամ լինելությունը հարցականի տակ կտնե։ Այսուհանդերձ չհուսահատինք, Դեկարտ վերջապես այն եզրակացության հանկած է, որ գա գաղափարը, որու նկատմամբ սկեպտիկը լալ անկարելի է, իր սեփական գոյությունը։ Անշուշտ կբացատրե ան, կարելի է կասկածիլ երկրակունդի և երկինքի գոյությունը, որովհետև մեր սկայարանները
մեզ կարող են խապել։ Սակայն ան իր իսկ անձին գոյութենեն չի գրնար կասկածել, որովհետև եթե ինք գոյություն չունենար, ով պիտի ըլլար սկեպտիկը։ Դեկարտ վերջապես ամփոփեց իր խորհրդածությունը հետևյալ երևելի բանաձևով. Cogito ergo sum. Կմտածեմ, ուրեմն կամ։ Սակայն ուշադրություն, մարդ արարածը շատ տխուր, առանցնացած գոյությունը պիտի ունենար, եթե համոզված լար, որ ինքն է միայն, որ գոյություն ունի, և բարդի կասկածիլ իր մետուրս ոևէ մեկու գոյության։ Դեկարտ իր դրամապանության ընթացքը շարունակելով նախ կհասնի աստուծո գոյության, ապա անոր կադարելության գաղափարին, ապա շարունակելով կեզրակացնե. Եթե Աստված կադարյալ է, կադարյալ էակմը պիտի չթույլատրեր, որ ես լրջորեն խապված լամ ամեն տեսածիս և լսածիս մասին, որովհետև Աստված զիս խապել փորձող ոևէ հանճարե ավելի զորեղ է և կարող։ Հետևաբար պետք է վստահիլ իմ սկայարաններուս բերած ապացույցներուն, ինչպես նաև աշխարհի առարգայական օբյեկտիվ իրականության վրա։ Հետևաբար հիմա գրնանք մոդենալ քիդության դիեզերքի քաղտնիկները բացահայտելու համար։ Հարկերու ընտիրներ, այսօր քննարկեցինք 17-րդ տարու հայտնի գիտնական Դեկարտի «Գմտածեմ, ուրեմն կամ» «Je pense donc je suis» բանաձևեն մեկներով ընդհանուր առմամբ կասկածամտություն կոչված երևույթը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, երեք իներորդ անգամը լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առավոտ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրությունների արդյունքները դակավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե երեկվան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ ԿՎՀ-ի կողմերուն 58.97%-ը։ Արավոտ ջանգանուխ ժամերեն ընտրությունները ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով և ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին ԿՎՀ-ցիգին մեջ միաժամանակ երկու անձերու ներկայությունը, ԿՎՀ-թերթիկներու լուսանկարումը, չգնքված ԿՎՀ-դուփեր, որոնք տեսականորեն հնարավորություն կուտային լրացուցիչ ԿՎՀ-թերթիկներ նետելու։ Իրենց հասցեին վրա կրանցված, սակայն իրենց անձանոտ ընդրողներ հայտնաբերած քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնց ցուցակներում մեջ կգտնվեին գոյություն չունեցող անձեր, որոշ ընդդիմադիր ցուցակներու ԿՎՀ-թերթիկներու բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներու գոմե ընդդիմադիր ներկայացուցիչներու նկատմամբ ճնշումներն ու ահապեգումները։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան թաշինքները ահազանգեցին իրենց աջակիցներու կալանավորման և ցերպակալության դեպքերու մասին։ Հայաստան թաշինքը հայտարարչումը հրապարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական կենտրոնի անդամները աբօրինաբար բերման կենթարկեն և կամ կցերպակալվին դարբեր պատճառաբանություններով ներառյալ իբրև վկա հարձակնվելու բադրվագով, այս առարկները որակելով ընտրական իրավունքի խախտում։ Ցերպակալություններու մասին խոսեցավ նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, ԿՎՀ-ն մասնակցել է ԵԹԿ։ Ան լրագրողներուն ասավ. Հիմա էլ մեր բոլոր համագիրներու շրջապատի մեջ ցերպակալություններ են, երեկալ 100-ը ավելի մարդ ցերպակալած են, բայց վախնալիք որևէ բան չկա, ասավ Ղարաբեդյան։ Ան միաժամանակ երկեց իրավաբահներու հաղորդակցությունները, որ ուժեղ Հայաստանը ընդրակաշարկ կբաժնի։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակության ղեկավար Գագիկ Ձարուկյան հայտարարեց, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ կարելություններ ունի, ով որ ամենեն շատ ցայնը կհավաքե, անալ իր վարչապետի տեկնածուն կարաճատրե, ասավ Ձարուկյան։ Ձարուկյան նույնպես հայտնեց իր համագիրներու շրջապատի մեծ ցերպակալություններու մասին։ Հայաստան թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընդդիմադիրներու նկատմամբ քրեական գործերը և կալանքները։ Հայաստան թաշինքը օրվան ընթացքին քանի մարիտներով հայտարարություններ հրապարակեց կատարված օրինախախտումներու մասին, անոնց մեկին մեջ նշված է, որ արձանագրված են ԿՎՀ-թերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաև ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության գտնվին Հայաստան թաշինքի վստահված անձերու և իրավական խումբերու մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ըստացված տեղեկությունները կստուգվին, կփաստագրվին և սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասում արմիններուն։ Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի տրությամբ հրապարակեց ընտրություններու նախնական արդյունքները։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442 քի դվյալներով մշակելով ԿՎՀ-ներու միայն 68%-ը։ Այս դվյալներով 51-100 արդյունքով առաջադար կներկայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը հավաքած է ԿՎՆ-ներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնի Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը ստացած է ԿՎՆ-ներու 9.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Հինգերորդ տեղը կսպաղեցնե միասնության թևեր կուսակցությունը ցայներու 2.30%-ով։ Շեցնենք, թե 1,476,557 ԿՎՀ-թերթիկներ են միայն, 246,476-ը հաշվարկված են, հետևաբար դագավին չափազանց կանուխ է ընտրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան ԿՎՆ-ներու հաշվարկի ավարտը, Փաշինյան հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի մասին։ Միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագրգուսակցությունը առանցին գծեվավոր է գարավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թաթոյանը հաղորդեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությանը։ Հայաստանը ընդդիմացիր Թաշինքի պատգամավորի տեխնազու հայ ապահովական տաշնակցության Հայաստանի կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան գտնե, որ նախկան ընտրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին բարձաբես կենտրոնական ընդրական անձնական ժողովի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու կայլեր են։ Առանց ընդրված լալու տադագան համագարքին հրահանգներ դալի առաջ թուն դագավին պետք է պատասխան դաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, կրեց Սաղաթելյան։ Իսկ միասնության թե վերգուսակցության վարչապետի տեխնազու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան իր գարքին Facebook-ի վրա գրեց. Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմի կառավարությունը և հաղթած է ընդրություններուն, հակասահմանադրական է և կկերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարության ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու և իր միանձնյա հաղթանակը հրճագելու, երբ քվեարկության արդյունքներուն միայն մեկ մասը հաշվարկված է և երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընդդիմության տարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարչապետը նման լիազորություն չունի։ Ասիգա օրենքի գոբիտ խախտումը

սիրելի ունգընտիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էր Հայաստանի խորհրդանրական ընտրություններուն։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

Rehan, an adennal arat mazera găsirei. Ucovân din stați, cât idei țin aspidac zoțragin vara jovăvați sev tumpă, bardezin meci der der tărvați, gazi lapternerului serundag, șăcher o amparpar țulațumov, vorun acecheres harați gămânain. Încerce în serinzi ait mazera, irenț anmărunci ghețvațcă, hot ait parțrunchin vara, bargești uvârtovici panmuner. Herven, naivați că scăhedever anunț șnorhali șârceachidzin, gamac elevecnerun, în post băzdic telerun. În post vorbesen amen băzdicneră, voronc sandren pachcelov gătarnain ghinain var, zăspanagi calarumnerov. Kich-kich mădermuțiun găhastadei anunț het. Găgeancnai zanunc, căreteg hosei hedernin. Ամենեն հաջոյալի անակնգալը եղավ, երբ ինձի թարցավ իր տեմքը։ Կեղեցիկ, ոչ հարգավ, բայց դարորինակ կերբով սրդի մոտ ու համագրելի պատկերմը, հոգնած ու դրդում նայվացքով, որ ինգած դեղը գանք առնելու պես պամմ ու ներ գարձես։ Անոր համար երգարադեն սևերած մնաց վրաս, չեմ գիտեր, բայց ինձի այնպես տվեցավ, որ այդ նայվացքը մարամասն հետախուզիչ զիս չապեց։ Դեսավ մանավանդ զմայլած ու քիչ մը ապշած արդահայդությունը աչքերուս։ Կող երևցավ անշուշտ այս կնուտենեն, վասնզի ժպիդի մը կծակրվիլը ու աներևույթանալը մեկ եղավ երեսին սաստիկ կարմրությանը մեջ։ Այն վերջալույսի դարդամ շարավիղներուն նման, որոնք արևմուտքին մեջ կհալին, համասպյուր շեգություն մը ցկելով հորիզոնին վրա։ Որչապ որ գեցանք այնտեղ, անխոս մդերմության մը գաբերով միացած զգացինք սրդերնիս։ Դարեց մարդիկ կային իր շուրջը, հայրը, որ եղբայրը տերևս, ու անունց արչև մանավանդ այն չարահայյաց բազմության մեջ, որ այս մեհյուրդարի բարդեզը գլեցներ հիմա, զկուշավոր թիրկը բահելու ստիպված, չեր գրնար ուզածին չապ ստեպ ինձի դառնալ։ Բայց զինք դոչորող հայտնի անհամբերությունը կգարտայի երեսին վրա, ամեն անգամ որ արիտը կտներ իմ կողմս նայելու։ Բադանության անուրջներուն մեջ երազված, ըղցացված էակներ թեմս, խորհրդանշանը իմ բոլոր պապակներուս, որ հոտ նստած էր իր անվերլուծելի ցգողությանը մեջ։ Ազատ էր ան, երեսս չնայելու ու չխնդալու ինձի։ Ինչ պույտ, նորեն պիտի սիրեի զինքը, պիտի հետևեի իրեն ու գապվեի իր հիշադակին, իր գուրքի անդարբերությունը մազի չափ չպիտի խախտեր իմ հավատքս։ Իսկ հիմա ավելի պախտավոր էի, գսկայի ըստույգ կերպով, որ անուշատիր չեր ինձի, ու զիս վրտովող խորհրդածությունները իր միտքենալ կանցնեին։ Երազող ու մդամոլոր գերբարանք մը արած էր անիգա և անտատար գտիդեր ձովը, հանտարդ անձալկ սպրոսի մը բես բարձված, որուն վրա լուսինը իր լրումի արադությանը մեջ աթամանտե ոստոստուն կհարներ գտապեր։ Մինչդեր ամար գիշերներին անտորությանը մեջ ձարերը գգենային մեր շուրջը անշարժ, մինչև իրենց թողացող սաղարթները, օդին մեջ ամբողջ անուրջի վերացումի հրավեր մը գարգարձես, որուն երկու կսալ անցնադուր գլլայինք ժամերով։ Գես գիշերին մոդեր, երբ բազմությունը ծրվիլը սկսավ, լուսինը անհետացեր էր։ Անուն կալ ոտքի ելան, կլխու աննշմարելի շարժումը, որ երկուքիս միայն հասկնանի ըլալուն համար այնքան ավելի քաղցր բարևմը ծևածուց։ Հերվեն ուղեկից եղա իրենց, ու ճամփուն վրա մութին մեջ տեսա իր նազելի գլուխը, որ եդին գտարնար մեկը փնտրելու համար գարձես։ Համր ու տանտաղ կալվածքով մը գերտային, ու հորը ցայնը գիմանայի մեզ շրջաբադող անտոր լրության մեջ, խիստ ու հրամայող ցայն մը, որ հնազանդություն կպատվիրեր։ Արդեն գմեղկնայի զինքը, ինչ կկաշեր արդյոք խստասիրտ հորմը ճնշումին տակ, մեծ ձարի մը անկույտ հովանիին ներքև պտտած ձաղիկ, որ կամիի հարվածներուն թեմ պաշտպանված է անշուշտ, բայց ուզածին չապ արևին երեսը չի տեսներ։ Անդին ուրիշներ գան, բաց օդին, ծույնին ու պուկին ծկվածներ, որոնց բդանքները ու վայրկները հավասարաբես շրայլված են։ Որն է պախտավոր ասոնցմե։ Գսկամ, որ իմս բանտակներու եդին բահվդող աղջիկ մնե։
irve herotseva ais hamozumaguda inzi. Ove inka, urga panagi. Ais hartsumner einkan avelig huzen mitkas vorkan aha kich kich gmodenan hargav irens dunin. Gank arin verchabes frernerut brotsingoma, nor shinvats danma archev. Bzdik espasuima gantermo pernat cerca turapatsav. Ես կալմնալ արի մոդենալու ու վերջին անգամ մտեսնելու համար զինքը։ Հայրը մտավ նախ, վերջը մյուսները, դարիքի գարկով։ Են վերջը մտավ Անիկա ու ես մինակ մնացի դասը կայլ հերուն, փողոցին մթությանը մեջ։ Աննա դեն ուզածիս պես դիտեցի դունը, թեպի գուշ դիլիի իջնող զարիվարին ու հոն վազող վտագին գնայեր երեսը, կեղչու ու սիրուն փամու ուներ։ Աջ կողմը անգույնի սենյակը այն աղվորը թիրքով լույս մերևցավ հանգարց ու փողոցեն գրծադեսներ զայն, մազերը տապած հիմա։ Որպած պադուհանին առջև եկավ գանք առնելու վարգյամը ու թիդելու մոդայի ձոցը, իր սեղմված հողել անչկերուն մեջ։ Հետո լույսը մարեցավ ու ամեն բան խավարի մեջ ինգավ հանգարց։ «Ինչ կխորիս թուն, ցերկդ գլուխդ այդպես, պադուհանիդ առջև նստած, թեթև կամին մեղմիվ գշոյե մազերդ ու ես կնշմարեմ հոսկե անոնց վրա վազող սարսուրը»։ «Այս իրիգվան, թե մտիելող դղունգը մտածես թունալ»։ «Սպասված, օրմը չեն է օրմը կտնված անձանոթին, որ հին պարեգամիմը պես արջի ժամեն մդերիմ գերևա քեզի, ինչպես որ ես ահա փողոցին մեջ բադի մտակեցած քեզի կմտածեմ»։ Հետո ցանցրացած այս միագերբ անշարժութենեն փողոցին մեջ կգալեմ, աչքս վեր այդ պադուհանին սևերած, ինչ կգնգալեմ քեզմե, փարմը, անուշ խոսքմը, որ շոշապելի աբացույցը ըլլա մեզ միացնող համագրության։ Մութին մեջ չեմ գրնար որոշել թեմքը, որ ձնոդին թրված ցերքերը գկոցե, բայց սև մազերուն ժողոված կգտեսնեմ հստակ, մունչ կեցած է հոն, չհամարցակելով առաջին պարը ինքը արդասանել։ «Եվ ես, իր մե ոչ նվազ բերոտ, չեմ խոսիր, վախնալով, որ չխրովեմ այս կեղեցիկ երազը ու ցերքե չհանեմ զայն»։ Հիմա զովությունը գավել նա, աջ ու ձախ երգարող փողոցներում մեջ կլսեմ գիշերաբահին ջոգանը, որ գհնչե ու գիմացնե թե ժամը յոթն է։ Վերը անշարժ կսպասե ան, իր արձանի թիրքին մեջ, ու ես վարեն զինքը թիդելով միայն երջանիկ եմ ահա»։ Հորիզոնին վրա բլբլացող լույսերը գդշկունին քիչ-քիչ, քիշերը ավելի հստակ, վճիտ ու տապանցիկ կլա, ու հերուն ձովին մութ կապույտը իր արջի պայլը գործընծուցած սև ձածկոցիմը բես կդարացվի իբրև թե անհուն տակաղիմը վրա։ Շուրջս դիրող վեհության ու խաղաղության մեջ ինքզինքս ուրիշ աշխարհը փոխադրված գսկամ, մաքուր ու խաղաղ երգիրմը, որ ինձ մե և իր մեզատ բնակիչ չունի, ամբողջ դիեզերկը մեր երկուքից ցկված, ակաղաղները գխոսին, արևելքեն լույսի հոսումը կսկսի, կեղեցիկ մազերը վերն են միշտ բադուհանին առջև իրենց արջի թիրքին մեջ, հովը գկկվե զանոնք, անոնց բզդիկ թելերը գտողացնե, թեմեն լույսը գավել նա գզեղու գշրայլովի, արշալույսն է։ «Վաստագապեք, ժամերով հոս անքուն անցնելուս համար չեմ կանկադիր»։ «Թեմս է Անիկա, իր բադուհանին առջև ինձի պես անքուն, ինձի պես երազող»։ «Քիչ մնալ գնամ այսպես»։ Հանգարց սև մազերու գոհագը գճշտվի աչքիս առջև, ռեհանի բզդիկ տուպմը իր մութ կարմիր տաղարին վրագեցած արդվան զեպյուրեն գսարսրա։ «Աներ բաց պադուհանին առջև ինձի սպասողը մինչև լույս»… «Գզարմանամ»։ «Ինչպես չտեսա, ձաղրելի գտնեմ ինքսինքս, կպարգանամ վզդիկ ինալուս համար»։ «Հիմա, որ դարիներ անցան անգե ի վեր, հիմա գոռնեմ քեզ, ով ռեհանի բզդիկ փունջ, որ ամեն սրդի մոտ բարեգամի ավելի երջանիկ արիր զիս քիշերմը ողջույն»։ «Աղջկան մտեմքը արիր բադրելու համար զիս»։ «Աղե գրիր, այն բոլոր խանտագատ կորովին համար զոր տապեցի բզդիկ թերթերուտ վրա»։ «Չեմ զղջար»։ Առավոտը թողկա ուզածին չապ իր հոսած լույսին անողոք ըստկությունը տոտապելու չորստիս։ «Թունիմ աչկիս
Arad Keretzik Mazernes Misht Anor Masis Dasnyotohulis Hazar Utair Inisun Yerek Lur Tsaver.

0: اگوسیخم پاکرادونن پاکراد استوگیانی هد.
1: Bugün Ayıp FM'i Sireli Radyo Ongun Tirner. Avasik Aysor Unis Amsıva Uterort Orne Yevmenk Hasar Zenk Merhertagan Hagortumin. Uterort Orvor Gisenk Sagınışan Agevor Arten Mer Yedin Toguçink Hayastani Hanraveluçyan Khorurtaranin Hamar Aynkan Meç Huzumov Ispasvas Ընդրության Ոտիսականը, այո, ընդրությունները ավարտին հասան եւ ճշտվեցավ ցայներու հետևանքները, գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, ինչպես կգանխադեշվեր, ստացնած ձեր ցայներու վստահ մեծամասնությունը։ Այդ մեծամասնությունը ստանալով հանդերձ եւ անպաշտոն հայտարարություններով հանդերձ, Դագավին գշարունակվին որոշ ալեգոզումներ, մանավանդ երբ հաշվի գարնվին արդ երկրի մեջ կորձացված ծայները։ Արդ երկրի մեջ կորձացված ծայներ ըսելով մենք կագնարգենք Հայաստանի քաղաքացիներուն, օրինակի համար դիվանակետներուն և նման պաշտոններ վարողներուն կորձացած ծայները, ապա թե ոչ ըսպիրկա հայերս ընդհանրապես այս ընդրություններում մասնակցելու իրավունք չունենք, նույնիսկ թեկուզ եթե երկկաղակացիության հանգամանք ունենանք, որովհետև խնդրո առարկան Հայաստանի սովորական քաղաքացի։ Արդեն այս խնդիրը բավական արձարձված էր ընդրության նախորդող շրջաններում և նույնիսկ մտահոգություններ կար, որ արդ երկրեն զանգվածային կերպով ընդրողներ պիտի տեղափոխվին և անոնք հետևանք պիտի ունենան արդյունքներում վրա։ Բայց ըստ երևույթի այդպիսի բան գոյություն չունեցավ, այդ ակնկալությունը ի սպառ դուրս եկավ և ընդրության արդյունքները եղան այնպես, ինչպես որ գանխադեսեին որոշ հաստատություններու կատարած արցախույժները։ Այս պահում մեզի կմնա ասել արդյունքները թող խերով բարիով ըլլան հայ ժողովրդին համար։ Հիմնական մախտանքը պետք է այս եղած ըլլա, որովհետև սա բահունալ, երբ որ քիչ առաջ նշածս արդ երկրեն եկած ցայները գրգին կհաշվարգվին, կտեսնվի, որ գարկ ու գուշակցություններ, հատկապես Գագիկ Զարուգյանի գլխավորած շարժումը գրնա թյուրավ այդ 4 տոկոսի բատնեշեն վար մնալ։ Այսալ անշուշտ որ բատնեշ կիրարգվող բոլոր ընդրություններով համար իզորու երևույթ մնե և մտահոգիչ երևույթ մը։ Մինակ 1 տոկոսով կամ ավելի նվազով 5 տոկոս ցայներով մարդիկ կրնան գործընծնել իրենց նվազած բոլոր իրավունքները։ Մենք այդ փորձառությունը քաչ գիտենք Թուրքիո օրինակով, Թուրքիո մեջալ մինչև մոտ անցյալ գզիրեր շատ բարձր բադնեշի գիրարգումը, Ֆարապախտապար Հայաստանի մեջ այդ բադնեշի շատ ավելի թյուրին հասանելի է, Թուրքիո մեջ շատ ավելի բարձր բադնեշ մի կորձատրվեր, նպատակը պարզ էր ընդրության մասնակցող ավելի ճիշտ խորհրդարանին մաս կազմող գուսակցություններու թիվը նվազեցնել։ Այս երևույթը կոյացած էր զինվորական իշխանության օրերուն, անոնք է որ նման բարձրանք մոփերցուցին ժողովրդին, ըստվերի դակ թողելով ընդրություններու արդյունքները։ Ես կհիշեմ շատ ավելի արդար ընդրության թրություն, որն էր բոլոր ուշակցություններուն իրենց ստացած ցայներուն համավադասխան կերպով խորհրդարանի մեջ ներկայացումը ապահովող թրությունը։ Բայց այդ մեկը կորձատրելով դեսան, որ ցայներու 103% ապահովողը նաև կապահովե խորհրդարանի 103%-ը և ասիգա որոշ բեզականամետ շուշանակներու համար այնքանալ ցանկալի բան մի չէր, հետևաբար շուտով փոխեցին օրենքը և այսպեսով ապահովեցին այդ 103 արժող ցայները 0-ի հավասարեցնել։ Հիմա Հայաստանի մեջալ եղազը ադե Գագիկ Ծառուկյան میکوسه قدیم گرش فقرا بی نرگینر بات خوردارن میچ بچ ایس بادنشی گیرار گموف ایت ایرامون کن زرگو بچاب ایرن اینه باست کورکی و یغاز خودر ساینرنال اخ بانو چکت سات یغان اخ بیمو ارژه کنه چان تش باخت اپار منک براتار دنگ که ما ای سورن نایف میزه امار مداخوکی چر روبرت کوچاریانی ورچین هایدارارکیونره بر سوام انگارکوتیان گوچی پنویت اونر یته ارتونکنره ایرن اینه باست چلان یه فایتنیه بر ارتونکنره ایرن اینه باست چن تیو اینک ایرگوشتاک چوتینو فاچوغاز خورتاران متنر بر بس یه رود اوش پایت انهلازان توتیان گوچر ارتاگانچر نخابست دوپار ای سوره İskabesal imastalit ore desnek de ore lagavin inç vesvidi avardi menk şükeriniz kıdırat kıhedevin klerahosin imanalo hamarte aysor lagavin inçer gizvasen mes perçaves aynbeste aysves ays ındrutyunları yegav ındrutyan edevankov hayastan irgam kıtırse vorec hayastani hasaragutyunu irgam kıtırse vorec یکی هرچیگا دارین رو اوغوازوتیان خمار. ایت اوغوازوتیانه آره مدام مد گوشی ورشش چنگ نرو گومه. آیو وروده آره مدتی هت آرپروتیان نر شد اولی هرچاتازیان زرکاتازیان اشپزی شرچانین. پایت اشتهگا هوا سراغشروتیان شد نور خنترمه ورنه آرپروتیان نر باهل نایف یرپمونی کلخابور تاشنگیتین روساستانی هد روسیو تاشنگیتون هایستانی شد یرگار دارینر آن بودان کتیان یراشخیق در چوالم یو آیشم آیت یراشخیق اللالو خانکامانک گرسی چوچاز در هایشو غورتی تیمات بور ارنس کسیان Artsakhyan baderazmi bardutyunen bardutyunov avarderen iskhsyal vorovedev shadekiden vor ait hagamardutyan javarak yerpor baderazm tsaketsav rusastan mad isk chesharjets inevas hayastani yete aishvese uraman adurtnagan hedevanke bidullar hayastani hasaragutyan provutyunu kusa khaputyunu kusalikutyunu bir vahemi taşına gitsin hante. Yev ait besal yev, ait mişosin anhusapeli oren, gışırki hagarak nijarı ıskısav zanra pernevil, yev aş besoval ıskısan kmek hosil, arev mıdammet razma varutyan mı masin. Arev mutka isor inç ibi inç vicagiye, arev mutken huyser agın galeli vorka iravaciye, ait me շատ կարևոր է, բայց նախքան այդ մենք կարիքը ունենք արևմուտքի իբրև մշակույթ դարինները ի վեր, դասնամյակները ի վեր զարգացած որոշ ընկալումներուն, բաներ, որոնք մեզի համար այնքանալ մոտ չէին, հասկանալի չէին, նույնիսկ հասանելի չէին. Խոսքի ազատություն, արդահայտության ազատություն, գարձիկի ազատություն, մարդու իրավունքներու պաշտպանություն, քաղաքացիական իրավունքներու մանավանդ պաշտպանություն։ Այս բոլորը շատ երկար դարիներ, սկսելով խորհրդային դարիներեն, մեր օրագարկեն դուրս մնացած նյութերին, և հիմա մենք այլևս պիտի արիերեսվինք այդ նյութերուն հետ, այդ նյութերը մեր օրագարկը պիտի գազվեն, մեր քաղաքացիները հետս հետ ավելի պիտի գիտակցին, թե ինչ է բեդության թիմած իրենց պատասխանատվությունը և ինչ է բեդության պատասխանատվությունը քաղաքացիին թիմած։ Այս բոլորը մեզ համար նոր գիտակցություն, նոր դեսլական, նոր մտածելակերպ նշանակե և մենք այսօր որտեղ գրված ճանապարհով պիտի ուղղվենք դեպի այդ ձեռքբերումները ամրացնելու մեր երկրին մեջ։ Միշկովմեն գա ուրիշ խորձոններ եվս, այո, շադեր գխավադան թե Հայաստան ունի վաղեմի թշնամիներ և այդ թշնամիները հիմա է, որ ավելի թյուրին իրենց համար աշխատանքի կետին կգտնեն շնորիվ վարչապետ Փաշինյանի ավելի զիջողական ռազմավարություններուն։ Այստեղ պետք է քիդակցապար թիդել բոլոր բադահարները, բոլոր զարգացումները, ընկալել այն ինչ որ հրեդորություն է սնա մեջ և այն ինչ որ իրավացի մերձեցում է, իրավացի մզախոկություն կամ իրավացի վախ։ Այդ բոլորը իրար մեջ պետք է հստակ զանազանեն։ Մենք մինչև այսօր աշխարհեն անչադված քաղաքական միտքի մեջ սիրեցինք հրեդորապանությունը, սիրեցինք ֆեդայիներու երկերով ոգևորվելը, սիրեցինք սասնաբարերով բարելը, սնա մեջ իրականության անհամապատասխան գարկախոսներով իրար փարապանելը, այս բոլորը մեզի հաճելի եկան, բայց հիմա բախը եկան փոխադարձ ունին իրական կյանքի մեջ, միջազգային հարաբերություններու կետնի վրա։ Եթե այսօր սահմանը պիտի բացվի, բնականաբար սահմանի բացումը իր հետ պիտի բերե որոշ մտահոգություններ, այդ մեկը շատ հստակ է, բայց մյուս կողմեն սահմանի բացումը համաշխարհային կետնի վրա միջպետական հարաբերությունների մեջ բնականոնացման անհրաժեշտ պայմանն է, անհրաժեշտ է, որ բացվի և երկիրներ իրարու հետ ունենան դնդեսական հարաբերություն։ Այս բոլորը պետք է նկատի ունենանք, երբ մեկ կողմենալ ամիջապես Հայաստանի սահմանամերձ տարածքի մեջ հետս հետ գծավալի պատերազմը Միացյալ Նահանգներու, Իսրայելի և Իրանի միջև։ Իրանը ևս մեր պատմական թաշնագիչ պետություններեն մեկն է։ Այս սրով միայն հիմարներն են, որ միտիսեն, թե պայց մենք վարտանանցին պատերազմած էինք։ Այո, վարտանանցին պատերազմած էինք, բայց կընտրեմ քիդնանք թե, նկատի ունենանք թե, վարտանանցի դարիները և այսօրը մեզի դարբեր բաներ կհուշեն, դարբեր հրամայականներ կբարձեն մեր առջև, և միայն հիմարներն են, որ Իրանի հետ հարաբերություններ սելու վահուն վերհիշեն վարտանանցի պատերազմը։ Այո, վարտանանցի պատերազմը իրողություն է եղավ, ապրեցանք կրոնական պատերազմներ, որոնց հետևանքով մենք ունեցանք մարդական ծանր բարդություն, բայց ունեցանք ազգային կիտակցություն գերդելու մեր առաջին հստակ քայլերը։ Հետևաբար բաները պետք չէ իրարու մեջ շփոթել, իրար հետ խառնել և անլուծելի եղանակով ներկայանալ, այլ ստիպված ենք այսօրվա բարդատրանքները տեսնելու, քիդակցության բերելու և անոնց պահանջածը կորձատրելու։ Այսօրվա պետականություն հասկացողությունը այս է, որ կպահանջի մեզ մեջ, այլ ոչ թե սերտե մենք անցյալին հրյաներն պատերազմած ենք, կամ ինչ գիտեմ հրյաները Քրիստոսը խաչած են։ Այդ բոլորը ուրիշ պատմություններ են, այսօրվա իրողությունը ուրիշ բան, և մենք որպես պետականություն ստիպված ենք այսօրվա իրողություններով ճամփա հարթելու։ Այս սրով հանդերձ մենք չմոռնանք այս շաբաթվա ագոսի դբակիր վերջին օրինակը, որ բացված է մեր անմիջապես սեղանին վրա, և քիչ վնախնդիրներուն նայինք այդ լուսամուտեն, բայց խոստովանին նշել, որ այդ լուսամուտն ալ դարբեր պողանտագություն մչի, ինչ որ խոսեցանք հաղորդումի սկիզբեն իվեր։ Հետևաբար այս շաբաթ ագոս բնականաբար անշուշտ ձանրապեռնված էր Հայաստանի ընդրության մասին զարգացումներու լուրերով, բազմաշեր ընդրության մեր բադգերը Հայաստանի կիմաց։ Այս է խորակիրը աճապատվան և անոր ամիջապես կողքինան ընդրված բեդը նշանակված ադենաբեդի թեմ, այստեղ ագնարգվածնալ Թուրքիոյ ժողովրդի հանրապետական գուշակչության ընդրված բեդը, գուշակչաբեդը, Özgür Özel-ը և թադական որոշումով այդ պաշտոնին նշանակված նախկին գուշակչաբեդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն են, իսկապեսալ Թուրքիա ժողովրդավարության պատմության մեջ աննախադեպ երևույթն է երկրի ամենաշատ ցայներ ստացող առաջին գուսակցությունը, առաջնակարգ գուսակցությունը, որ Սաբաուն գտնվի ընտիմատիրի ճիրկին մեջ, ունի երկու գուսակցաբեր. Անոնցմը մեկը արդեն ընդրված գուսակցաբեր, նե գուսակցության շարկերեն պատկամավորներու ցայներում մեծամասնությունով ընդրված է, և մյուսը այդ ընդրությունը գործընծնողը Քեմալ Քılıçdaroğlu, որ թադական բջիրովն, թադական որոշումովն վերադիրանա իր աթորին, բայց աթորին վրա արդեն գա ընդրյալ գուսակցաբերնա. Հիմա այդ երկուքի մրցակցությունը, այդ երկուքի բայկարը բոլորին ուշադրությունը քերող զարգացումն է, և դեսենք թե ինչ զարգացումներ պիտի ունենա, ինչ հետևանքներ պիտի ունենա այս հագածությունը. Այս օրերուն մենք նաև կհետևենք Տիգրանագերդի մեջ 8 լուսանկարիչներու աշխատանքով գայացած ցուցահանդեսիմը Ամիդայի մեջ, Տիգրանագերդ, որ լսեմ, ադիգա սովորություն մնա հայերենի մեջ, մենք Դիարբեքիր քաղաքը, թրքերենով Դիարբեքիր, հայերենով Ամիդա քաղաքը, Սխալ անվանումով Սիրազ ենք միշտ կոչել Դիգրանագերդ, բայց հանուն ճշմարտության պետք է խոստովանենք, որ այդ քաղաքը մեծ Դիգրանի հետ կապ չունի, մեծ Դիգրանը անմիջապես այդ քաղաքի հարևանությամբ հիմնադրել ուրիշ քաղաքը, որ այսօր կոչվի Սիլվան, և 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է քուն Դիգրանագերդն։ Ուրեմն մեր աշխատակից լուսանկարիչ Բերջ Արաբյանն մասնակցած է այդ 8 լուսանկարիչներու շարքին, և անոր կորձերն է ցուցադրվին այս օրերուն Ամիդայի մեջ, հետապար այդ մասին Ըլգազ Գյոքր Մակլուը, մեր մշակույթի էջերու խմբագիրը, հետաքրքրական խոցված մը պատրաստած է Տերքի էջերուն վրա։ Եվ խոսենք ավելին մասին, ուրեմն Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյանը Թուրքիայում որոշումը ևս կայացուց, ունած հոգևոր պաշտոնյաները իրավունք չունին հույն հիմնադրություններու մեջ պաշտոն ստանցնելու։ Սա այդքանով դեղին որոշումը չէ, և կարևոր նշանակություն ունի հույն հասարակության համար, նկատի ունենալով, որ հույները այս երկրի մեջ ամենաշատ գալվածներ ունեցող փոքրամասնությունն են, բայց ադոր փոխարենալ բնակչությունը ամենանվազ սահմաններով հասած մեկը, և այդ ամենանվազին մեջ ենալ բնակչության մեկ մասին արգիրել իր իսկ սեփականությունը եղած ազգային հաստատություններու վարչության մեջ պաշտոն ստանցնել։ Նյութը փոխանցված էր Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյան, և այդ դրանալ իրավացի կդավ արարգությունը, և որոշում կայացուց ինվաս հույն համայնքի ներգայացուցիչներուն։ Սակայն այսօր ճշմարտ տպարտությունի մեջ այլևս հարցական է թե Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյանի որոշումները երբ և ինչ պայմաններով կգտնան կորձատրվի, և ինչ և որ պայմաններով կան գանձվին։ Երբ որ անոնք կհագասեն քաղաքական ուժի կամքին, իշխանությունները թյուրավ գանձեն այդ որոշումները, և գսեն մեզ համար նշանակություն չունի։ Սա օրենքի զանցարությունն է, անօրինությունն է, մանավանդ այն դեպքին, երբ որ Թուրքիա պաշտոնապես հայտարարացել է իր օրենքներեն ավելի վեր կկերատասի Եվրոպայի մարդու իրավունքներու բջիրները, և կխոստանա հնազանդիր անոնց։ Այդ այդպես ընդլով հանդերց դագավին բազմատիվ քաղ անդարյաններ կմնան ջահերու ետին, և անոնց համար Եվրոպայի մարդու իրավունքներու Ադյանի որոշումները մինչև օրս չեն կորձատրվիր բոլորովին գամայական գերբով։ Սիրելներ, այս տողերով մենք կգնանք մեր հաղորդումին ավարտը հայտարարել, և խոստանալ առաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումը հարցյալ միասին ընդլալու հույսով ամենայն պարիկ ձեզ ովը։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, երեք իներորդ անգամը լալով վերանգախացած Հայաստանի մեջ դեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս առավոտ կարելի արձանագրել, որ Հայաստանի մեջ անորոշությունն ու շփոթությունը կշարունակվին, քանի որ ընդրադեղամասերը փակվել են 12 ժամ անց, ընտրությունների արդյունքները դակավին չեն հրապարակված։ Նշենք, թե երեկվան խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցեցավ ԿՎՀ-ի կողմերուն 58.97%-ը։ Արավոտ ջանգանուխ ժամերեն ընտրությունները ուղեկցվեցան օրինախախտումներու շարքով և ոստիկանական գամայականություններով։ Անոնց շարքին էին ԿՎՀ-ցիգին մեջ միաժամանակ երկու անձերու ներկայությունը, ԿՎՀ-թերթիկներու լուսանկարումը, չգնքված ԿՎՀ-դուփեր, որոնք տեսականորեն հնարավորություն կուտային լրացուցիչ ԿՎՀ-թերթիկներ նետելու։ Իրենց հասցեին վրա կրանցված, սակայն իրենց անձանոտ ընդրողներ հայտնաբերած քաղաքացիներ, ընտանիքներ, որոնց ցուցակներում մեջ կգտնվեին գոյություն չունեցող անձեր, որոշ ընդդիմադիր ցուցակներու ԿՎՀ-թերթիկներու բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներու գոմե ընդդիմադիր ներկայացուցիչներու նկատմամբ ճնշումներն ու ահապեգումները։ Ուժեղ Հայաստան և Հայաստան թաշինքները ահազանգեցին իրենց աջակիցներու գալանավորման և ցերպակալության դեպքերու մասին։ Հայաստան թաշինքը հայտարարչումը հրապարակելով շեշտեց, որ իր նախընտրական կենտրոնի անդամները աբօրինաբար բերման կենթարգեն և կամ կցերպակալվին դարբեր պատճառաբանություններով ներառյալ իբրև վկա հարձակնվելու բադրվագով, այս առարկները որակելով ընտրական իրավունքի խախտում։ Ցերպակալություններու մասին խոսեցավ նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյան, ԿՎՀ-ն մասնակցել է ետք։ Ան լրագրողներուն ասավ. Հիմա էլ մեր բոլոր համագիրներու շրջապատի մեջ ցերպակալություններ են, երեկալ 100-ը ավելի մարդ ցերպակալած են, բայց վախնալիք որևէ բան չկա, ասավ Ղարաբեդյան։ Ան միաժամանակ հերքեց իրավաբահներու հաղորդակցությունները, որ ուժեղ Հայաստանը ընդրակաշարկ կբաժնի։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակության ղեկավար Գագիկ Ծարուկյան հայտարարեց, որ հավաքական ընդդիմությունը հաղթելու միանշանակ կարելություններ ունի, ով որ ամենեն շատ ցայնը կհավաքե, անալ իր վարչապետի տեկնածուն կառաջատրե, ասավ Ծարուկյան։ Ծարուկյան նույնպես հայտնեց իր համագիրներու շրջապատի մեծ ցերպակալություններու մասին։ Հայաստան թաշինքի ղեկավար Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն որակեց ընդդիմադիրներու նկատմամբ քրեական գործերը և գալանքները։ Հայաստան թաշինքը օրվա ընթացքին քանի մարիտներով հայտարարություններ հրապարակեց կատարված օրինախախտումներու մասին, անոնց մեկին մեջ նշված է, որ արձանագրված են ԿՎՀ-թերթիկներ ընդրադեղամաս բերելու, ինչպես նաև ընդրադեղամասեն դուրս հանելու դեպքեր։ Նշված բոլոր դեպքերը ըստ հաղորդակցության գտնվին Հայաստան թաշինքի վստահված անձերու և իրավական խումբերու մնայուն վերահսկողության ներքև։ Ըստացված տեղեկությունները կստուգվին, կփաստագրվին և սահմանված կարգով կփոխանցվին իրավասում արմիններուն։ Հայաստանի կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան ժամը 7:30-ի տրությամբ հրապարակեց ընտրություններու նախնական արդյունքները։ 2006 ընդրադեղամասերեն միայն 1442 քի դվյալներով մշակելով ԿՎՀ-ներու միայն 68%-ը։ Այս դվյալներով 51-100 արդյունքով առաջադար կներկայանա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղը կգրավի ուժեղ Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը հավաքած է ԿՎՆ-ներու 24%-ը։ Երրորդ հորիզոնականը կսպաղեցնի Հայաստան կուսակցություններու թաշինքը, որը ստացած է ԿՎՆ-ներու 9.8%-ը։ Չորրորդ տեղը կգրավի Պարկավաչ Հայաստան կուսակցությունը, հավաքելով ցայներու 4%-ը։ Հինգերորդ տեղը կսպաղեցնե միասնության թևեր կուսակցությունը ցայներու 2.30%-ով։ Շեցնենք, թե 1,476,557 ԿՎՀ-թերթիկներ են միայն, 246,476-ը հաշվարկված են, հետևաբար դագավին չափազանց կանուխ է ընտրություններու արդյունքներու մասին եզրակացություններ կատարելը։ Նախքան ԿՎՆ-ներու հաշվարկի ավարտը, Փաշինյան հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի մասին։ Միաժամանակ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագրգուսակցությունը առանցին գծեվավոր է գարավարություն։ Գարաբեդյանը, Սաղաթելյանը և Թաթոյանը հաղորդեցին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի մասին հայտարարությանը։ Հայաստանը ընդդիմացիր Թաշինքի պատգամավորի տեխնազու հայ ապահովական տաշնակցության Հայաստանի կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան գտնե, որ նախկան ընտրություններու արդյունքներու ամփոփումը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները քաղաքացիական պայմանագրի հաղթանակի մասին բարձաբես կենտրոնական ընդրական անձնական ժողովի վրա ճնշում գործադրելու և իշխանությունը յուրացնելու կայլեր են։ Առանց ընդրված լալու տադագան համագարքին հրահանգներ դալի առաջ թուն դագավին պետք է պատասխան դաս այսօր արձանագրված բոլոր ընդրախախտումներուն համար, կրեց Սաղաթելյան։ Իսկ միասնության թե վերգուսակցության վարչապետի տեխնազու նախկին մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյան իր գարքին Facebook-ի վրա գրեց. Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա գերբով կգազմի կառավարությունը և հաղթած է ընդրություններուն, հակասահմանադրական է և կկերազանցե վարչապետի լիազորությունները։ Կառավարության ղեկավարը իրավասություն չունի հայտարարություն կատարելու և իր միանձնյա հաղթանակը հրճագելու, երբ քվեարկության արդյունքներուն միայն մեկ մասը հաշվարկված է և երբ Երևանի մեջ քվեարկության արդյունքներուն նույնիսկ 10-100-ը դագավին ամփոփված չէ։ Այս պայմաններում մեջ անգխոսի ընդդիմության տարբեր առաջնորդներ պատասխանատվության ենթարկելու մասին վարչապետը նման լիազորություն չունի։ Ասիգա օրենքի գոպիտ խախտում մնե, ըսավ Արման Թաթոյան։ Ընդդիմությունը կբահանչի, որ քվեներու հաշվարկը շարունակվի, քանի որ Երևանը և անոր մոտ 1 միլիոն ընդրողները դագավին ներառված չեն հրապարակված արդյունքներուն մեջ։ Ան նաև կոչկուղ է իր համագիրներուն և գործագիցներուն շարժման մեջ մտնելու և գանխարգելելու այն ընդրախախտումները, որոնք մտադիր են վիճարկել դատարաններուն առջև։ Այսպես կարելի է ամփոփել այս առավոտվա անգացությունը, անգամ ևս շեշտելով ծայրահեղս կշության անհրաժեշտությունը մասնագի արդյունքներու հիման վրա կդարված հայտարարություններուն նկատմամբ, մանավանդ որ անոնք տագավին հաշվի չեն առներ Երևանի ընդրադեղամասերու արդյունքները։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, որ նվիրված էր Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն։ Շնորհակալություն ցերուշադրության համար, ցտեսություն։

ցանորեր հատար, անցանորեր զույգ-զույգ, ճաշակեցին և սեր, և տարապանք և սուկ, ինձ հոգնեցրին արդեն, որերը լայնուներ,

ես կպակվեմ քո մեջ որպես փոքրի գարուն, որպես թաքուն թախի տերևներից խորքում, ես կփայլեմ տխուր

և նա իմ կյանքն է նկարում այն գծերով, այն գծերով, որ համ կան նոր հուները կյանքը մտնում և ոսում է հույզը հանքի

Խթանում է թակուն վախով, ու ձեպում է կյանքը տարեց, ու մնում է միայն աղոտ, այն երազը, որ կատարվեց.

0: blizg duder kanadzes, de mana kanadz.
1: Շնորհ գալցում, շնորհ գալցում, շնորհ գալցում.
2: Ուրեմն հաջորդ երգը

ձեռքերը մինորը, փորձում ենք նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիգներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Մարո Երկնափեշյանի ստեղծագործություններից։

Խաբարարի օրգաս, քեզ կարոտել է, ոչինչ որ մեղքերիդ լավ վատ ծանոթ է, ասի մի անգամ էլ մարդուն պիտի ներեմ, բոլոր լավ բաները նորից իմի բերեմ, շատից քչից թե որ մարդ է ասենք զգաց, գործնելու համար գիտեմ պիտի սկա, պիտի զղջա, որ թե մի քիչ շատ չի սիրել, թե փորձել է միայն մերկությունը ստիրել, ու զանգեցի քիչ է, դեռ կանչեցի, բա չէ, ուզացել այնպես մի կարևոր բան չէր, մահանայր նորից տեսնվելու համար, ինչ հաշտվելու պատճառ սրանից էլ հարմար, թե սկանից հետո մարդ ես, եկար, եկար, չեկար, ուրեմն ի՞նչ կա մտածելու երկար, որ քիշմիշի գինին ժամանակն էլ ետար, սեր չի դառնա արդեն անգամ պաչս նեկտար։ Ես փող կապ կապել չսովորեցի, փող կապ կապելը բայց ոնց եմ սիրում, և պահը ձգվող, որ հա փորձեցի, բայց էլինայիր սիրում չի լինում, երբ որ մատները ստողում են սաստիկ ու պատ ընկնելով իրար խանգարում, երբ որ հայացքդ հայացքս պստիկ փորձում է բռնել, չի կարողանում, երբ բաց ու ձիքդ շունչը սառնում է, թվում է ահա, սիրտդ կճաքի, երբ ճարմունքները իբր խառնում են ու չեմ տարբերում սադապ կոճակից, եմ պահն եմ սիրում, երբ որ գրկում ես իմ անսանձելի խելահեղություն, փող կապ կապելու ձիբր փրկում ես այսպես մի ամբողջ հավիտենություն, կարծում եմ իմաստ չունի ջանք թափել, և առանձնապես գաղտնիք չեմ բացում, ախ ոնց եմ ուզում փող կապդ կապել, ու ոնց եմ սիրում, որ

Գյանքին բարևեցի, բայց դե օդում մնաց, կախվեց տերևի պես կտրած ճյուղի, էլ առաջվա նման ձեռքս երկար բռնած, թուշս պաչել չուզեց նա գողունի, հաշվի չարավ խրով սիրեկանի նման, մեջքը վրես արեց մարդամիջում, իբր տեսեք, տեսեք, չեմ ճանաչում նրա, լեզու չեմ էլ թրչում խոսքամիջում, բայց դեռ աչքս աչքից չեմ հեռացնում, ծեցված շամպ ես կողքան ծելի հետևումը, չէ, մտել ենք արդեն մի նեղ անցում, ուր ակնթարթն անգամ մեզ պես լուռ հևումը, այստեղ կյանքս մի պահ անզուսպ շուր է գալիս, համոզվելու համար ես եմ, ես չեմ, ու ոտքի տակ ընկած արդեն շունչս տալիս, իմ անունն եմ լսում, պարզ ու հնչեղ, չի հասցնում գրկել արդեն վերջնակետում, բարձրանում եմ ամպից վեր, էլի վեր, ես երկերի սկուրձը թափով ետ եմ նետում, հարսնապնջի նման իբրև նվեր։

զավակներ չունեի։ Ասացի, արի դու իմ որդին եղիր, եղավ։ Անունը Արմեն դրեցի ու տվի որբաթում։ Մավի աչքերով աղջիկ չունեի, ասացի, եկ, իմ աղջիկը եղիր, բան չասաց, եղավ։ Անունը Բիային ադրեցի ու տվի թշնամուս մարդու։ Ես արդեն հայր չունեի, ասի հայրս եղիր, եղավ։ Անունը մի հնչեղ Նաիրի դրեցի ու տարա ծերանոց։ Հիշեցի, որ մայր էլ չունե, ասի մայրս եղիր, եղավ։ Անունը Հայասա դրեցի, թողեցի դրսում պատիս տակ։ Ասի տունս եղիր, պալատս, ամառանոցս, այգիս, ծովս, վանակատուս։ Չէ, վանակատուն վանում տամպահ մնաց։ Գամպրս, ծիրանափողս, լավաշս, եղավ։ Անունը Հայկ դրեցի ու լույսս հանգցրի։ Դրանս կողպեք կախեցի ու գնացի։ Հետո չիմացա ինչ եղավ, կամ եղավ, կամ չեղավ։ Որդիս մանկատան անունը մոռացավ, աղջիկս թշնամիներ ծնեց, հայրս ծերանոցում ճրակի պես հանգավ, մայրս փողոցի մուրացիկ դարձավ, ամառանոցս թշնամին հերկեց, դուդուկս տիեզերքը հիացրեց, լավաշս լիացրեց աշխարը, գամպրս գամպրել մնաց, խեղտելով իր մեջ գայլը։ Ես, որ հեռվում էի, ոչ մի տեղ նոր բան չգտա, եղածն էլ իմ մեջ էր, սա կյանք չէ, ասի, վերադառնամ հանգստարանս եղիր, որ ապրեմ։ Եղավ, վրաս լցնելու մի բուր հող չեղավ, հող լցնող չեղավ, լաց լինող չեղավ։ Անունը Հայաստան դրեց։

0: Snorra Garrison. Snorra Garrison.
1: Ուրեմն հաջորդ երկրը նախքան սկսել է, ես ունի մի հատ փոքր նախապատմություն պատանեկական տարիներից. Ես ու իմ ընկերներից մեկը ուզում էինք անպայման դառնալ աստղագետ կամ աստղաթիռով գնալ հեռավոր աստղերը. Մեր ձեռով պատրաստել էինք աստղադիտակ ու ամեն երեկո բարձանում էինք շենքի կդուրը. Ճիշտ է շաբաթ հարմար եղանակին աստղերով հիանալու այդ մեր սարկած աստղադիտակով. Ու մեր երազն էր, որ հաստատ մի օր մենք կթռչենք դեպի այդ աստղերը. Բայց տարիները անցան, մենք այսպես իրարից բաժանվեցինք. Բայց մնաց այդ քաղցր

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը հ

Ջրվել ենք, ջարդվել, դարերով թափառել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ